0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайним воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежить зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласники виграв, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хто ж тут крякає?
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити. Без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усіх за усе дякувати. Язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Ото ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчиська. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи. Чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подушка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж... Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючи з чужої вади, тільки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
4: Кинь його, раз воно нас потворить.
5: повторює: на світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку, а до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я? Ти? Ой, хто говорить?
7: Я з тобою розмовляю, чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
7: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
7: Завжди женеш від себе.
4: Та Ганусько ж страшно приставав, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистача відповідати на всі.
7: Маленькі завжди допитливі, і ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
7: То візьми та й навчи її читати, то і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені, сама нехай учиться, коли така цікава. Здорова вже, 5 років стукнула.
7: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався, сам та криве та мут. Валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають. Футбол ганяти.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
7: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків такими ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой!
7: Дивитися треба!
1: Сама очі розтули!
5: Що, ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте?
7: Тихіше, Любі, не сваріться! Що трапилося?
8: Жахливе трапилося! Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
1: У мене така ж історія.
8: І у мене.
4: А я також мовчу передно.
7: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано.
8: Зроби що-небудь, дзеркальце.
9: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
7: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як?
7: Ви повинні стати іншими.
8: Якими іншими?
9: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другими.
7: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
10: У граматиці його немає.
7: Бо воно не граматичне.
8: Я його згадала, друзі. Золоте правило моя бабуся. Чи не кожен день мені його нагадує?
9: Воно чарівне. Тож і скажи нам.
8: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке: в усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
7: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
9: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, як навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
9: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, вічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам те теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
10: До побачення!
11: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти, мабуть, уже звернув увагу на те, що Біблія складається з багатьох окремих книг. Ми іноді читаємо «Книга Буття», або «Перша книга царів», або «Книга суддів», «Книга Рут». Та Біблія містить книги, які ми знаємо як пророчі книги. До них, за велінням Бога, записано слова пророків, яких він посилав. Серед пророчих книг є й книга пророка Амоса. Пам'ятаєш, про що ми минулого разу говорили? Злісна Аталія, дочка нечестивих Ахава та Єзавелі, яка зацарювала на престолі в Єрусалимі, усіма силами намагалася знищити всіх у себе на шляху. Але Бог мав свої плани. Бог дав мудрість і мужність первосвященнику Єгояду зберегти життя Єгоаша, сина царя Ахазії, спадкоємця престолу царського. Шахраї та грабіжники. Біблія, книга Амоса.
1: Коли Єгу помер, після нього царями були його син та онук. Однак лише його правнукові Єровоаму II вдалося відродити Ізраїль і зробити його міцною державою. Його успішне царювання тривало довго, більше ніж 40 років. Однак він не покладався на Бога і не завжди підкорявся йому. А через те траплялося чимало такого, що шкодило Ізраїлю. Бог обрав Амоса і послав його, щоб він нагадав Ізраїлю про закони Божії і остеріг їх, аби вони переглянули шляхи свої. Амос жив у Південному царстві в Юдеї і займався розведенням овець. Отож він вирушив до Ізраїлю і захопив із собою вовну на продаж. Амос прийшов на ринкову площу в Бет-Елі і звернувся до людей з тими словами, які почув від Бога. «Ви, ті, що спродуєте, ви обдурюєте своїх покупців», – виголосив він суворо. «Використовуєте фальшиві ваги і через те вимагаєте більше, аніж те коштує. Ваші ціни такі високі, що бідні не мають змоги купувати, а коли й отримують таку змогу, ви спродуєте їм полову замість пшениці. Якщо хтось неспроможний сплатити свій борг, ви перетворюєте його на раба, або ще гірше, здираєте з нього останній одяг і залишаєте його мерзнути холодної ночі. Бог не буде поблажливий до таких учинків». Погляд Амоса зупинився на багатій жінці, яка йшла площею. Жінка була розкішно вдягнута, і від неї аж струменів тонкий аромат вишуканих парфумів. «І на тобі, жінко, прокляття», – сказав він, – «адже це такі, як ти, змушують своїх чоловіків перетворюватися на шахраїв та злодіїв, аби ви мали гроші, щоб витрачати їх на розкішне вбрання та п'янкі напої. Усі ви, багатії, бажаєте єдиного – сидіти цілий день, смакуючи вино та співаючи пісень, поки ваші раби, втомлені й голодні, гнуть свої спини за тяжкою працею. Бог вимагає милосердя та правди. Народе ізраїльський, слухай, Бог вимагає справедливості в суді, а не так, щоб вигідне рішення купувалося дорогими дарунками. Бог каже, судіть по правді і виказуйте милість і співчуття одне одному. Однак люди не хотіли прислухатися до слів Божих. Коли Амос спробував був виступити проти поклоніння бикам-телицям у Бет-Елі і навіть викрити самого царя, один із священників заборонив йому. «Повертайся назад до Юдеї», – сказав він загрозливо, – «і проповідуй там».
0: «А ти чесно чиниш із ближніми?» Амос був сміливою Божою людиною, яка не боялася говорити правду. Він закликав людей чинити чесно і справедливо, тому що Бог – Бог справедливий. Та чи слухалися люди пророка Божого? Ні. Вони чинили по-своєму та продовжували грішити. Про те, що сталося далі, ти невдовзі дізнаєшся, коли знову настане наш час – час слухати Слово Боже. А поки – до побачення.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Таке хороше сонце, ля-ля-ля. Така прекрасна річка, така ніжна зелена травичка, ля-ля-ля-ля-ля, такий чудовий я і квіточки навколо.
1: Але найкраща в світі зелена гусінь.
0: Але найкраща в світі зелена гусінь.
1: Найкрасивіша зелена гусінь.
0: Найкрасивіша зелена гусінь.
1: Найдобріша та найрозумніша зелена гусінь.
0: Найдобріша та найрозумніша зелена. Ой, чому це я постійно про зелену гусінь співаю, як ніби хтось підказує?
1: Надзвичайно зелена гусінь.
0: Так, і справді це з гілок чується. Ти хто?
1: А, це ти до мене, барсучок? Я зелена гусінь. Ти якраз про мене співаєш. Найрозумніша, найкрасивіша.
0: Найдобріша, найзеленіша.
1: Так, так, співай, хлопче. Куплет твої пісні мені дуже подобається.
0: Та я взагалі-то для себе співав. Не думав, що мене хтось чує. А ти чому підслуховувала?
1: Та я не підслуховувала. Просто тут на сонечку лежу. Ніжки грію.
0: Ніжки треба не гріти, а тренувати. Ти зарядку позранку робиш?
1: Зарядка – це що таке?
0: Гусінь-гусінь. Може, ти найзеленіша, але не найспортивніша. Ну, та це можна виправити. Хочеш, навчу тебе, як зарядку робити.
1: А, так, хочу. Тільки мені більше для ніжок, бо у мене їх так багато.
0: Добре, будемо робити зарядку для ніжок. Дивись, спочатку треба їх розім'яти. Тож вставай і давай трошки пострибаємо.
1: Хлопче, стрибають маленькі горобці, а я зелена гусінь, поважна і красива, що і мені пригати?
0: Саме так, давай разом, це насправді дуже весело.
1: Добре, давай попригаємо.
0: На одній ніжці, ось тепер на другій, на лівій, тепер на правій. А зараз, гусінь, не зупиняючись, треба трохи походити на місці, опускаючи руки з видихом та підіймаючи їх здихом вгору.
1: Та які руки? У мене тільки ноги є, але їх так багато. Добре, гаразд, я зрозуміла, що мені треба робити. Піднімаю свої кінцівки з вдихом, а опускаю з видихом.
0: Все правильно. А ось тепер будемо робити присідання. Це дуже просто. Стань прямо, опусти руки вниз. Тепер присідаючи, простягай їх вперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки у вихідне положення і набирай повітря в легені. Якщо все робитимеш правильно, не захекаєшся.
1: Ану-ану, повтори ще раз і роби сам. Буду на тебе дивитися і повторювати.
0: Стою рівно, присідаю повільно, простягаючи руки вперед, одночасно видихаю повітря. Піднімаюсь, повертаючи руки до боків і вдихаючи повітря. Раз, два, раз, два.
1: Ігнашко, мені вже жарко. Давай ще якусь вправу лише для ніжок зробимо.
0: Ну добре, давай. Оце тобі точно сподобається. Цю вправу я називаю пружинка. Одну ногу згибаєш коліні, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій.
1: Добре, ти лише одне скажи. Якщо у мене не як у тебе дві, а 20 ніг, Як мені цю вправу робити?
0: Одну ногу згибаєш коліні, другу розпрямляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій. Роби спочатку для однієї пари ніг, потім для другої, потім для наступної, і так по колу. І будеш гусінню-спортсменкою, гімнасткою. Зможеш потім сольні циркові номери всьому лісу демонструвати. Може, якось з тобою щось цікаве підготуємо для нашого місцевого клубу веселих та кмітливих.
1: Найвеселіше в світі зелена гусінь, гімнастка і красуня.
0: Ох, ти любиш про себе співати.
1: Хо-хо, так як і ти.
0: Я радий, що тобі сподобалась наша зарядка. Роби її щодня і будеш ще зеленішою. А мені вже зараз час іти, багато справ сьогодні.
1: Бувай, Гнашко, дякую, що навчив гімнастичним вправам для ніжок. Якось заходь, бо у мене є ще довга зелена шия, яку теж треба інколи розминати.
0: Гаразд, обов'язково ще прийду до тебе з новими вправами для зарядки та новими піснями. Бувай, зелена гусінь!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до особливої подорожі?
2: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
1: Сьогодні наша подорож буде до Угорщини. Ми будемо знайомитись із чудовим угорським композитором Ференцом Лістом.
2: Як цікаво, мабуть, його музика дуже гарна.
1: Це правда. Ференц Ліст – один з найулюбленіших моїх композиторів. І його музика справді дуже гарна.
2: Я хочу пошвидше почути хоча б один твір цього композитора.
1: Я впевнена, що ти справді раніше чула музику Ференца Ліста. Просто ти не знала, коли слухала, чиї саме ці твори. А сьогодні і в тебе, і в наших слухачів є чудова можливість більше познайомитись із життям та творчістю цього прекрасного композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. В своїй уяві ми перенесемося майже на 200 років тому назад в містечко Добор'ян, де народився і провів перші 10 років життя Ференц Ліст. Будучи хлопчиком, він цілі дні проводив із сільською дітворою. Вони бігали в степ, де Ференц годинами міг слухати наспіви пастухів, мисливські сигнали, що долинали з лісу. «Пуці!» – чує він голос матері і біжить додому. Ось і батько прийшов. «Ти знаєш, Пуці?» – говорить батько. «Тут недалеко зупинився табір циган. Серед них, кажуть, є чудові скрипалі. Завтра ми зможемо піти туди, я вже домовився. Ласло постереже і нагляне за вівчарнею». Адам Ліст із сином підійшли до табору, коли сонце вже сідало. Франциск притулився до батька, дрижачи від передвечірньої прохолоди, і слухає мандрівних скрипалів. У руках старого цигана скрипка співає надзвичайно проникливо. По дорозі додому хлопчик довго мовчить. «Тату», – раптом починає він розмову, «а ти пам'ятаєш цю повільну пісню, що грав старий? Вона була красивіша за іншу.

Він дуже талановитий, наш маленький Франциск. Треба вчити його, Анно, серйозно вчити його. Свій перший публічний концерт маленький Ференц дав у Шопроні. Ось він, син наглядача князівської вівчарні в маєтку князя Естерхазі, виходить на естраду. Лунають перші звуки концерту Ріса. Хлопчик творить чудеса. Це наш Моцарт. Який талант! Грім оплесків. Концерт триває. Тепер за програмою імпровізація на улюблені публікою теми. Підвівся сивий, ще міцний і стрункий угорець і заспівав добре відому хлопчикові угорську мелодію. Відразу перед Франциском ожили рідні простори, Дунай. Усе це заспівало, задзвеніло в яскравій імпровізації. Життя композитора з самого дитинства було багатим на враження та події. Син збіднілого угорського дворянина Ференц ще в дитинстві покинув рідну Угорщину, щоб отримати музичну освіту. Роки навчання у Відні та Парижі, блискучий початок концертної діяльності піаніста-віртуоза, концертні подорожі по Європі – все це могло заставити молодого музиканта забути про батьківщину. Але одна з величезних заслуг Ференца Ліста в тому, що він зробив музику Угорщини надбанням світового мистецтва. Зараз ми почуємо один з прекрасних творів цього композитора, який називається «Втіха».

Ференц Ліст – чудовий угорський композитор, який зміг винести на концертну естраду мелодії та ритми угорських народних пісень і танців. Все життя він був патріотом, вірним сином своєї батьківщини. Багато його творів відображають минуле і сучасне Лісту життя Угорщини. Серед всіх творів особливо визначні угорські рапсодії, симфонічна поема «Угорщина» та концертна обробка «Ракоцимаршу» угорської народної мелодії, музичного прапору національного руху Угорщини, одним із початківців якого був національний герой Ракоци. Зараз ми почуємо фрагмент цього чудового твору.

Ференц Ліст дуже багато подорожував Європою. В його творчості є багато творів, присвячених Італії. Ліст захоплювався музикою, живописом, скульптурою італійських майстрів, і все це знайшло відображення в його музиці. Серед італійських поетів Лістові дуже подобався Петрарка, і він написав декілька творів, які так і були названі – сонети Петрарки. Ми почуємо фрагмент одного з них. Звучить сонет Петрарки номер 104.

Колись, ще молодим юнаком, приїхав Ліст до Парижу, щоб вдосконалювати свою фортепіанну майстерність. На одному з концертів він почув гру відомого італійського скрипаля Ніколо Паганіні. Вона настільки захопила молодого

доголіста, що він вирішив навчитися так майстерно грати на роялі, як Паганіні на скрипці. Ця мрія збулася. Розуміючи, що до такого успіху веде наполеглива праця, він взявся до роботи і досяг своєї мети, став одним з найвідоміших піаністів в історії музики. Зараз ми почуємо один з творів Паганіні, якого Ліст обробив для фортепіано. Він називається «Кампанелла».

0: Ліст завжди був відданим католиком. Будучи на вершині слави, в 36 років він відмовився від концертів, а після 50 років, розуміючи, що втіху він знайде навіть не в музиці, а тільки в Бозі, вирішив стати католицьким служителем – абатом. На закінчення нашої програми ми почуємо фрагмент одного з найпопулярніших творів Ференца Ліста – концерт для фортепіано з оркестром. А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: GDZ-IT-FHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який Знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні. М'який знак нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили щонебудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях різноманітними кольорами. Чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пелюці, нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті, Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка і бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр! Карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив, просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище, там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр! Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр! Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр! А як він співає, коли заходить сонце? Карр! Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр! Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр! А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр! Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Так, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
2: Фонтанчики. Дощик, дощик, подивись, сипле з неба дуже, аж фонтанчики знялись весело в калюжі. А як дощик перестане, і фонтанчиків не стане.
1: Дитячі веселинки.
2: Зліпим бабу снігову. Білий сніг, рихлий сніг прилипає нам до ніг. Зліпим бабу снігову, розмалюєм, як живу. А замерзнуть рученята, будем снігом розтирати.
1: Дитячі веселинки.
2: Самокат. Ми зробили самокат. Самокат без коліщат. Прикріпили ковзани там, де коліщата. По льоду біжать вони швидше, ніж санчата. Це зимовий самокат. А як прийде літо, самокат із коліщат будемо робити.
1: Дитячі веселинки.
2: Ковзани, пустуни. Є у мене ковзани, ковзани, пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід, я ж спізнився на обід. І мені сказала мама, просто горе з ковзанами. Такі-то ковзани, ковзани, пустуни.
1: Дитячі веселинки.
2: На санчатах. Я лечу, лечу, лечу, накатаюсь досхочу. Все униз, униз, униз, мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а нагору не хотять.

0: Боже, вітаю тебе! Передача про важливі речі для батьків та малечі знову в твоїй домівці. Ти любиш грати в футбол? Або всім класом іти до лісу? Або збирати металобрухт дружною компанією? Одним словом, подобається тобі бути в команді, де кожен має своє місце, свою роль? Я знаю хлопців, які дуже полюбляють футбол стояти на воротах. Це в них виходить найкраще, а інші – грати в нападі. А як щодо тебе? А якщо ти навіть не любиш футболу, то, напевно, в класі маєш своє доручення. Чи добре ти справляєшся з ним? А хочеш знати, що кожна людина, яка вірить в Бога, має своє? Втім, не хочу забігати наперед, ти разом з Ангелінкою та Андрієм про все дізнаєшся від лікаря Сухомлина.
1: Ангеліно, і не соромно тобі досі грати з лялькою?
2: Ну ти що? Дехто з дівчат грається ляльками навіть у 6 класі, а я й не граю зовсім. Я лише слухаю, як б'ється її серце.
1: Серце? Оце насмішила. Яке ж в ляльки серце? Вона ж не жива.
2: А от і неправда. Вона трохи жива, бо вміє навіть плакати. От бачиш?
1: Ану, ну дай мені цей прилад. Що це таке? А де ти його взяла?
2: Це мені Катя дала погратися. В неї мама лікар. Вона слухає, як працює наше тіло. Пам'ятаєш? Вона колись приходила, як ти хворів, і прикладала тобі таке до грудей і до спини.
1: О, клас! Я зараз себе послухаю. Ангеліно, то це ж справжній прилад, не іграшковий. Оце так! Я чую своє серце. Давай я ще тебе послухаю.
2: Не треба, я сама.
1: Чекай, чекай. Я ще живота послухаю. Ого! Там якісь дивні звуки. Зовсім не такі, як в серці. Якесь бурчання.
2: Це тому, що твій живіт ще не обідав. От і бурчить. Я хочу послухати себе. О, чути, як щось стукає.
1: Це серце. Серце ось тут. А ну де я тебе послухаю? В тебе серце набагато тихіше стукає.
2: Бо я дівчинка, я слабкіша. А живіт у мене тихенько працює. Отже, треба в нього щось кинути, щоб він затих.
1: Цікаво, як ця штуковина називається? Мама з татом теж, мабуть, не знають.
2: От хто ж точно знає, то це лікар Сухомлин.
1: Справді, ну ми до нього. І він нам розповість щось цікавеньке.

0: Олег Миколайович, добрий день.
1: Здрастуйте, можна до вас?
2: А як же, заходьте, заходьте. Що на цей раз вас привело до мене? Мабуть, знову не терпиться дізнатись про щось цікаве.
0: От подивіться, що у нас є.
1: Через це ми чули, як в нас всередині щось стукає.
0: Та це серце.
1: Не тільки серце, ще в животі щось булькає, в твоєму.
2: Друзі, та це ж звичайний фонендоскоп.
1: Нічого собі звичайний, ми ще такого ніколи не бачили. А що ним робити?
2: Через фонендоскоп лікарі прослуховують, як працюють органи всередині людини.
1: А які там є органи?
2: Ми створені Богом дуже дивовижно. Розповісти все за короткий час неможливо. Ось, наприклад, серце – це орган, який перекачує по всьому тілу кров. Кров несе їжу до кожної клітиночки нашого тіла. Серце постійно в роботі. Якби воно перестало працювати, тіло не отримувало б поживних речовин, кисню, і через кілька хвилин наступила б смерть.
0: А живіт? Що робить живіт?
2: Живіт – це не зовсім медична назва, точніше б сказати шлунок. В шлунок через ротову порожнину, гортань і стравохід потрапляє їжа, яку ми споживаємо. Шлунок постійно виробляє речовини, які перетравлюють їжу. У вигляді, придатному для споживання клітинами, вона потрапляє в кров.
1: А кров'ю вже займається серце.
2: Правильно, Ангелінко. Те, як ми утворені, свого часу, коли я навчався в медичному інституті, мене приводило в захват. Хто досліджує людський організм, бачить в ньому чудове господнє творіння. Наш організм настільки мудро і складно побудований, що замало буде й кількох років, щоб просто про нього розповідати.
0: Кількох років? А ви часом не помиляєтесь, Олег Миколайович?
2: Так, саме років студенти медичного вузу вивчають, з чого складається людський організм або його анатомію протягом цілого року.
0: Цілий рік? Тільки з чого складається наше тіло? Я б це вивчив за день.
2: Не спіши хизуватися, Андрійку. В нашому тілі справді дуже багато різних частинок, органів. Звичайно, більшість з них всередині нас. А наступний рік майбутні лікарі вивчають, як працюють ці органи, як вони взаємопов'язані.
1: Олег Миколаївич, а вони ж справді взаємопов'язані. От ви казали, що їжа потрапляє в шлунок, а потім не оживляться клітини через кров.
2: Так, Ангелінко. Це зараз вам варто пам'ятати, що всі органи нашого тіла пов'язані і один без одного не можуть існувати. Якщо всі вони працюють злагоджено, то організм здоровий і все чудово.
1: А якщо один захворіє, то інший болить.
2: Правильно. Уявіть, що в організмі людини є три найголовніших органи – це серце, мозок і печінка. Якщо пошкодиться один з них і перестане виконувати свою роботу, то ми загинемо. Є також парні органи – нирки, очі, вуха. Коли пошкоджується один орган, то страждають і інші, особливо ті, які до нього найближче розташовані.
0: Справді? Я пам'ятаю, коли в мене була ангіна, хворіло горло, то дуже боліла і голова.
2: А ти знаєш, що в Біблії написано, що люди дуже схожі на органи тіла?
0: Як це?
2: Я про це ще розкажу пізніше. А оскільки ми заговорили про хвороби, то про них студенти-медики вчать ще 2-3 роки. Нарешті вони вчать, як можна лікувати кожну хворобу, а потім вчаться застосовувати свої знання на практиці. Загалом навчання тривають 6-8 років.
0: Це майже як в школі. І ви так довго вчились?
2: Так, лікувати людей – це дуже відповідально. Ти б, наприклад, хотів потрапити на прийом до лікаря, який погано навчався?
0: Ні, я б хотів потрапити до відмінника. Але й вчитись після школи так довго б не хотілося.
2: Щоб бути добрим спеціалістом, потрібно гарно і багато вчитися. Всі ж ми хочемо, щоб нас обслуговували якісно, щоб пошили зручний костюм, побудували міцний дім.
1: Щоб зробили гарну зачіску.
0: Чи безпечно везли в автобусі.
2: Так, але знаєте, я зараз мушу зізнатись, що ще досі повністю не вивчив людського організму. Я буду вивчати його все життя. І в цьому я бачу велику Божу мудрість. Складність Божого творіння безмежна для нашого пізнання. Адже ми створені за Божим образом.
1: А як це за Божим образом? Хіба в Бога теж є голова, руки, ноги, очі?
2: Ні. Бог не матеріальний, Бог – це дух. Це, звичайно, неможливо уявити. Але на Господа ми схожі тим, що можемо, як Він, переживати, думати, щось створювати.
1: А в нашому класі дівчинка вміє дуже гарно малювати.
2: Кожен з нас наділений якимись здібностями. Ми повинні їх проявляти, робити те, що можемо, і тоді світ навколо нас стане красивіший, і цим прославиться Бог, який наділив нас талантами.
0: Але ж ми не зможемо так гарно творити, як Бог.
2: Ми не можемо осягнути Божої мудрості, але Бог закликає нас робити якомога краще все, що тільки робимо. Ми створені так, що якщо будемо слухатись Бога, то нам буде легко робити все так, як Він. Ми маємо приклад Боголюдини Ісуса. Він ще змалечку допомагав своєму земному батькові.
1: Я пам'ятаю, ми про це говорили. Треба все робити неначе для Бога.
2: Так, потрібно бути старанним в кожній справі, адже ми є частинками одного організму. І якщо ми не стараємось, то ми йдемо проти Божої волі. Він же хоче, щоб ми все робили якнайкраще. В такому випадку ми стаємо духовно хворі, і наша хвороба передається тим, хто поруч з нами. Зрештою, може захворіти весь організм.
1: То що? Всі люди на землі – це єдиний організм?
2: До певної міри так.
1: А знаєте, я пригадую такі випадки. Часом я хочу робити уроки добре і старанно, але Андрій, я бачу, робить уроки на швидкоруч і аби як. І тоді вже мені не хочеться старатись.
0: І в мене теж так буває. Наприклад, мама говорить мені, щоб я не бруднився. Я знаю, що бруднитись – це погано, але хлопці на вулиці зовсім не стараються бути охайними. От і я беру з них приклад.
2: Отак і вам передається погана звичка, яка, власне, і є хворобою. Хворобою вашої душі.
1: А що ж нам робити?
2: Потрібно за будь-яких умов виконувати свої обов'язки. Часом буває, що дуже втомився, роздягся, щоб лягти спати, а одяг скласти вже ліньки.
0: Зі мною часто так буває.
2: І які ж наслідки цього?
0: Ну, часом мама за мною прибере.
2: Отже, ти навантажуєш своїми обов'язками маму, яка втомилась ще більше, ніж ти.
0: Мама не завжди прибирає.
2: І що тоді?
0: Тоді одяг так і лежить до ранку.
2: І який же він має вигляд рано?
0: Та зім'ятий.
2: А прасує хто?
0: Мама.
1: А я так часто поспішаю зранку і не встигаю застелити ліжко.
2: Причина не надто поважна. Тим більше, що його хто стелить?
1: Мама. Або залишається неприбраним.
2: Тоді приємно, коли ти прийдеш зі школи і ліжко не прибране?
1: Ні. Особливо, коли зі мною приходять мої подруги.
2: Ви самі можете зробити висновок і побачити, що від нашої непорядності страждають інші люди. Це часто найрідніші люди, яких ми маємо оберігати. До речі, ви знаєте, що коли хворіє один з органів тіла, то всі решта прагнуть йому допомогти. Таким чином, наш організм є чудовою самоврегульованою системою. Це теж дуже схоже на відносини між людьми. І Біблія також навчає, щоб ми були схожі на єдиний організм. Щоб коли комусь з нас погано, в когось є якісь труднощі, наприклад, хвороба, чи не вистачає їжі, чи потрібна допомога по господарству, щоб кожен з нас бачив проблеми інших і спішив на допомогу. Якщо ми будемо слухатися Господа і вклонятися Йому єдиному, то наше життя буде приходити таким чином, що ми будемо робити благо іншим людям. В Святому Письмі записано: «Носіть тягарі один одного».
1: Оце дива! Отже, те, що люди повинні допомагати одне одному, закладено навіть в нашому організмі?
2: Саме так, Ангелінко. Якщо ми будемо порушувати Божі заповіді, не виконувати своїх обов'язків, то завжди виникатиме якийсь біль і страждання. Цей біль, зрештою, пошириться і на нас самих. Хоч, може, ми хотіли полегшити собі життя.
1: Справді! Наприклад, якщо часто не слухати маму, вона може захворіти, і це буде важче її дітям. Вона вже не зможе їм допомагати.
2: Так, діти, сподіваюся, наша розмова не минула марно. Чекаю вас наступного разу, але знайте, що тільки Бог може дати сили виконувати його волю. Для цього потрібно просити в нього про це, постійно молитися і читати Слово Боже, Біблію.
0: Дякую вам, Олег Миколайович. До побачення.
1: Було дуже цікаво. До зустрічі.
2: Нехай Бог вас рясно благословить, оберігає. На все добре.
3: Друзі, якщо ви станете членом великої Божої сім'ї, обов'язково матимете своє доручення. Ні, навіть не від класного керівника, від самого Творця. Знаєте, наскільки це відповідально? Але ніякими дорученнями не слід зневажати, щоб від цього не постраждав хтось інший. Будьте старанними, хай допоможе вам Бог.
4: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
5: Саверій слухає, як сміється Господь. У батьків Саверія є товариш, виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаєна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив». У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок. Северій задумався. Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді: «Оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Северій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Северій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. Ось як це можна описати. Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже: «Високо і низько, урочисто і тихо одночасно, так, як сміються разом мама і тато». Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
4: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Відкрилися небеса. Іван Хреститель. Матвія 3, Луки 1, 3, Іван 1. Перед народженням Ісуса на світ з'явилося ще одне дитя. Звали його Іваном. Бог мав особливе завдання для цієї дитини – приготувати людей до зустрічі з Ісусом. Того славного дня татко Івана зрозумів. Збулися слова, що Бог сказав Аврааму. У світ приходить Спаситель. Іванів татусь так зрадів, що на радощах заспівав. Бог полюбив усіх людей. Відкрилося небо у цілий день. Його любов зійшла. Яскраве світло дарував. Проміння сонця Бог послав, щоб темрява пішла. Усі дороги і шляхи Бог вирівняв і освітив. Відкрились небеса. Минали день за днем, Іван підростав, відверто кажучи, хлопчик був незвичайним. Жив у пустелі, одяг носив непростий, а шерсті верблюда. Бувало від неї трохи не дуже зручно, але хлопчик на це не зважав. Коли подорослішав, у нього виросла велика-превелика густа-прегуста борода, а на голові довжелезне кучмате волосся. Навіть їжа була у Івана незвичайною – сарана. Така велика комаха, що живе в полі і стрибає, мов стрибунець. Оту сарану Іван замочував у банці духмяного меду, мабуть, щоб приховати її незвичайний смак. Та їв. Бог послав Івана до людей, щоб сказати важливі слова. «Досить утікати від Бога! Навпаки, усі біжіть до Нього!» – сміливо закликав Іван. «Рятуйтесь від гріха! У мене добрі новини! Приходить Спаситель! Підготуйте свої серця до зустрічі з Ним! Ваш цар повертається!» Безліч людей слухали Івана. Вони шкодували, що раніше грішили. Але тепер захотіли змінитися і повірити в Бога. Щиро прагнули спасіння. Тоді Іван хрестив їх у воді. Це спочатку зануритись у воду, а потім з неї вийти. Так люди показували, що всім серцем повірили в Бога і почали своє життя спочатку. Одного дня Іван, як завжди, хрестив людей у річці Іордан. Аж раптом побачив чоловіка, що підходив до води. Бог тихо прошепотів Іванові на вухо. Це він. Від щастя Іванове серце затрепотіло, адже цієї миті він чекав усе життя. «Дивіться», – промовив Іван, коли Ісус заходив у воду. Тільки цього разу Іванів голос звучав тихенько. Він ледве промовив слова. «Це агнець Божий, він бере на себе гріхи світу». «А похрестиш і мене?» – поцікавився Ісус. «Хто я такий?» – здивувався Іван. «Щоб хрестити тебе?» «Цього хоче Бог», – відповів Ісус. Тоді Іван так і зробив – хрестив Ісуса у воді. Несподівано сталося диво. Неначе невидима рука відчинила завісу в темній кімнаті. Немов саме небо відкрилося, адже тієї хвилини крізь хмари просочився яскравий промінчик світла і осяяв золотим відблиском обличчя Ісуса. Крапельки води, мов діаманти, дивовижно переливалися в його волосі. З неба плавно спустився білий голуб і тихо сів на Ісусове плече. Почувся голос з небес. Він лунав гучно, потужно і чітко, щоб кожен зміг зрозуміти. «Це син мій улюблений, він догоджає мені», – сказав Бог. «Тепер слухайте його». Тоді і відкрилися небеса, розпочалося велике спасіння людей.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю. Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
1: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
0: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
1: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою. І що сили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
0: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді зустрічатиму. І досить вже сміятися, а то я можу образитися.
1: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
0: А хто ж знає?
1: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз. Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
0: Звичайно!
1: Тоді слухайте!

0: вино. Десятеро дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. П'ять з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші п'ять – нерозумними.
1: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
0: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
1: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
0: Не перебивай, слухай, що було далі. Раптом опівночі пролунав вигук. Наречений йде, виходьте на зустріч йому.
1: Оце так, а дівчата сплять. Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно.
0: Але ж вони знали, що наречений повинен прийти. Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час. Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
1: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
0: У такому разі її не вистачило б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
1: А як же інші дівчата?
0: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
1: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
0: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але Він прийде обов'язково, адже Він обіцяв.
1: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
0: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
1: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
0: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
1: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
0: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
1: З яким ще завданням?
0: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалася його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так багато потрібно встигнути зробити. До побачення!
1: До побачення, ангел!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри!
2: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка! Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
2: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
2: На тарзанці? А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
2: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
4: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
2: Привіт, Елю!
4: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
5: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
4: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
2: Але й небезпечно.
5: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
4: Добре, із задоволенням.
6: Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
2: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
6: Берізко, мила, що сталося?
7: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
5: Але як нам це зробити?
6: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
6: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий. Він ще й зміцнює силу молодецьку.
4: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
6: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
4: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза таке корисне дерево.
6: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
5: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
4: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
6: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
4: Як мудро Бог все створив.
6: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися! До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти ім'я птахів з найбільшими дзьобами? Одним великий дзьоб потрібен як інструмент, іншим для приваблювання самок або відлякування ворогів. Величезний дзьоб тукан здебільшого демонструє подругам і суперникам. Дзьоб пористий усередині і дуже легкий, а їсть тукан – м'які фрукти. Незвичайний дзьоб дворогого калао, доповнений дивним роговим шоломом. Краї дзьоба гострі, як ножиці. Китоголов живе в Африці. Його дзьоб завдовжки 20 і завширшки майже 10 сантиметрів потрібний, щоб ловити рибу і запасати корм для пташенят, які чекають у гнізді. Пелікан має довгий дзьоб з розтяжним шкіряним мішком, в який складається впіймана риба.
2: Це цікаво!
1: Цікаве про барханну кішку. Барханна кішка, що живе в піщаних пустелях і кам'янистих долинах, найдрібніша серед диких кішок. Від опіків гарячим піском підошви її лап захищає тверда вовна, яка вкриває стопи, а густе і м'яке хутро оберігає тіло від низьких нічних температур.
2: Цікаво!

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона, іначе когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, йди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, оминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу. Знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую. Я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну, про
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Привіт, друзі! До речі, хто не любить отримувати подарунки? Маленька дівчинка купила в подарунок татові на день народження Біблію. Вона відкрила книгу, щоб підписати, але ніяк не могла підшукати потрібних слів. Написати «таткові від Оленки» було дуже просто і офіційно. «Таткові від його маленької доньки» було б неправдою, тому що тато казав їй, що вона скоро стане дорослою. Тоді дівчинка вирішила написати «від того, хто тебе любить». Але потім збагнула, що і це буде неправильно, тому що інші також його люблять. Після довгих роздумів вона пішла в робочий кабінет батька і взяла з полиці одну із його улюблених книг. На першій сторінці Оленка прочитала від автора: «Чудово! І я так само підпишу свій дарунок!» Коли тато розкрив Біблію, то побачив написані рукою донечки слова від автора. Він замислився.
2: Не схоже на те, щоб я був знайомий з автором Біблії.
0: Ця думка змусила його почати читати цю святу книгу. В результаті він дійсно познайомився з її автором, з Богом, і став його послідовником. Друже, а у тебе є Біблія? Чи знайомий ти з автором цієї суперкниги? Один із учнів Ісуса, Іван, написав такі слова.
2: Досліджуйте Писання, бо вони свідкують про мене, тобто про Ісуса.
0: Біблія – це не просто художня книга, яку потрібно читати, чи факти, які потрібно запам'ятовувати. Це істини, згідно яких треба жити.
2: На сьогоднішній день ще жодна людина, яка почала читати Біблію, не пожалкувала про це.
0: До речі, ти можеш також зазирнути до Біблії. На тебе чекає багато цікавого. Не відкладайся на завтра, а зроби просто зараз.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба царівна. Сьогодні я розповів вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублена посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля!» Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля». «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива!» «Тому що це не справжня краса». «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це». «А помолися ти зі мною», – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй у вісні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем у шоломі й в латах, наче лицар? – спитала вона ангела. А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки. А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний? Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво

0: Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві. Але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно!» Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро, і як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. «Так, це така насправді її душа. Що ж зробило її такою страшною?» «Найтяжчий гріх – гординя». Дуже гірко зробилася Олянці, і вона подумала: «Тепер я розумію, чому мама не хотіла, щоб я була на неї схожа». Олянка з ангелом вийшли із класу і поволі пішли додому. У великому вестибюлі школи Олянка вперше після тяжких роздумів підняла голову і завмерла. На неї чекала остання найдивніша несподіванка. У великому дзеркалі вона побачила світлосяйного ангела і поруч з ним таку ж світлосяйну царівну. Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянко, час збиратися до школи». «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала. Я зрозуміла, що таке справжня краса. І не хочу бути такою, як Льоля. Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі». «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають, і більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитячі оповідки.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Подорож на парашуті.
2: Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом що-небудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи, декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумочка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, і як всім дорослим, дуже подобалось їсти в поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе? Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, ну що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами.
1: Чи знаєш ти, що в парашутику кульбабки сховано близько 50 насіннин?
2: Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу, передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбабка. Спочатку це яскраво-жовта квітка, яку дуже люблять діти.
1: Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку, а закривають їх, коли сонце заходить?
2: Всі ви, мабуть, колись плели віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салат з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба оцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого Творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насінинки кульбабки. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По-друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну та похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насінинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, повітря не має бути дуже вологим. Адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискається, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку.
1: Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати, багаті на вітаміни? А відвар із кореня кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення.
2: І ось нарешті встановилась тепла суха погода, і віє легенький вітерець, і світить сонечко. Дозрілі насінини одна за однією відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленько насінино кульбаби, твій творець подбав про тебе, щоб твоя подорож була щасливою.
1: Якщо наш Господь з такою любов'ю підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки ж більше Він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас і з тобою. Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і щомиті піклується про нас.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ранок, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Любі мої друзі, я ледве дочекалася зустрічі з вами. А ви?
2: Стежиночко, наші друзі ледь почули музичні позивні «Мерщій до радіоприймачів». Ми не помилились?
3: Гадаю, що ми не помилились. Вам дуже подобаються історії, які розказує наша стежиночка. Сподіваємося, що наша сьогоднішня передача вам дуже сподобається.
1: А чи знаєте ви історію про мавпочку, яка високо цінила і мало не поплатилася за це своїм життям? Не знаєте? Тоді слухайте.
4: Історія називається «Мавпа у лев'ячій шкурі».
3: Стояв чудовий день у джунглях. Тварини зібралися на березі річки. Вони не мали жодного клопоту. Тонконогим антилопам хотілося тільки щипати травичку і лежати в затінку. Вище річкою на березі стояв гіпопотам Бухо і сором'язливо переступав з ноги на ногу. Йому хотілося запитати щось у жирафа Твіги. Буху ковтнув слину, розкрив свою величезну пащу і передумав. Твіга ж спокійно жував зелену гілочку. Та цікавість гіпопотама зростала, і нарешті він запитав.
2: Твіго, скажи мені, а леви видираються на дерева?
5: Так, Буху, леви часто видираються на дерева. Кілька днів тому я бачив лева Зімбу, який простягнувся на гілці Баобаба.
2: От-от, я щойно бачив лева на дереві. Він розгойдувався на своєму хвості.
5: Що робив?
2: Розгойдувався, тримаючись хвостом за гілку.
5: Буху, леви можуть залазити на дерева, але вони не гойдаються на своїх хвостах.
2: А цей гойдався. Я ж бачив. Ходімо, я покажу тобі. Тільки тихенько. Ось дивись, що ти бачиш там на дереві?
5: Якусь тварину. Ти маєш рацію.
2: Ну, з довгим хвостом, кошлатою гривою. Це ж лев. Біжимо, доки він нас не побачив.
5: Він не буде нас їсти. Дивись. Доброго ранку.
2: Бачиш, я ж казав, він злий.
6: Не підходьте близько до дерева, а то я розірву вас на шматки.
5: А хто ти такий?
6: Я цар звірів, лев!
2: Цей голос мені знайомий. Це не лев Зімба, це...
5: То-то, а ну знімай з себе цю левину шкуру, а то задихнешся.
6: Не розмовляй зі мною так, жирафо, я більше не мавпа, я стала левом.
5: І як же ти це зробила?
6: Я роблю все, як лев. Я ричу. Рррр. Хіба це не лавиний рик? Сьогодні зранку я сунула голову до печери і закричала. І знаєш, що сталося? Рррр. Летючі миші вилетіли з печери сотні. Я їх до смерті налякала.
2: І так ти стала левом. А чи можна так стати слоном? Я завжди мріяв бути слоном.
5: Послухайте ви обидва. Ви не можете стати іншими тваринами, наслідуючи їх.
2: Хіба?
5: Ні, не можете. Щоб стати левом, потрібно їм народитися.
6: Не вір йому, я злізу з дерева і покажу тобі. Шкура лева припасована на мене чудово. Ти побачиш, як шляхетно і розкішно.
5: Як комічно і недоладно.
6: Як граціозно.
5: Як неохайно.
6: А як щодо того, щоб відійти і дати місце леву? Рррр. Не потякати? Подивіться на ці рухи хвостом. А тепер подивіться на ці лев'ячі кроки. Рррр. Хіба я не молодець? Цікаво, скільки розумних тварин у джунглях?
5: Не знаю, але тільки на одну менше, ніж ти гадаєш. То-то, цей жарт може вилізти тобі боком. Правда, Буху?
2: Яким чином?
5: Якщо вона зустрінеться з іншими тваринами, що з нею станеться?
6: Я зустріла гієну сьогодні зранку. Вона ледве побачила мене і одразу втекла, піджавши хвоста. Вона впізнає лева по вигляду.
5: Я кажу не про лякливих і маленьких тварин. А що буде, коли ти зустрінешся із злим носорогом або голодним леопардом?
6: Вони побачать лев'ячу шкуру і не здогадаються, що я мавпа. Перед ними буде цар джунглів.
2: Я не знаю, але мені здається, що твіга, мабуть, має рацію.
6: Коли вони побачать мою шкуру та почують моє речення, вони кинуться шукати схованку.
2: О, твіго, як нам переконати її в тому, що вона помиляється?
5: Буху, іноді легше навчити мавпу, дозволивши їй робити те, чого вона хоче. Стривайте, не рухайтесь.
2: Що трапилось?
5: Тихо, ані руш. Я відчуваю загрозу.
2: Все, що я чую, це запах леопарда.
7: Ой, леопард!
5: Мерщій, Тото, лізь на дерево, доки леопард тебе не побачив. Ходімо, Буху.
2: Швидше, Тото, лізь на дерево.
6: Чого мені втікати від леопарда?
2: Благаю тебе, роби, що каже твіга. У лева ти гратимешся потім.
6: Я не граюся, я насправді лев. Я не боюся плямисти кицю.
2: Так, але леопарди такі злі. Вони мають довгі кігті та гострі ікла.
6: Ти коли-небудь чув, щоб леопарда називали царем звірів? Га?
2: Я краще піду. Бувай.
6: Бувай, Буху. Іди, коли боїшся. Що з того, що йде леопард? Хай краще побачить, хто тут сидить. Р-р-р-р-р. Зараз він затремтить від жаху. Що тут таке? О, так це всього-навсього леопард. Сподіваюсь, ти знаєш, хто тут цар.
8: Мавпо, тікай!
9: І біжи, прудко, Тото!
6: Тікати? Леви не втікають від леопардів. Ані руш, киця, не підходь! Відійди, я тобі кажу! Не бачиш, що перед тобою це звір? Відпустіть мене, допоможіть, допоможіть!
2: Що там відбувається, твіго? Я не бачу.
5: Наша мила мавпочка учепилась за кінець гілки баобаба.
2: А леопард?
5: Він сидить на тій самій гілці, тільки ближче до стовбура дерева, і спостерігає за Тото.
2: Як ти гадаєш, твіго? Довго він буде так чекати?
5: Не знаю. Доки не зламається гілка, або Тото засне.
2: Не кажи мені більше нічого. Я й думати про таке не хочу. Яка безглузда ідея начепити на себе левічу шкуру та уявляти себе левом.
3: Сонце зайшло, на небі з'явився місяць, а леопард усе чекав. Коли ж він задрімав, твіга підбіг до дерева, а Тото стрибнула на його довгу шию і таким чином врятувалася від неминучої смерті.
1: Іншою твариною неможливо стати, нею потрібно народитися.
5: Як же стають справжніми християнами?
3: У Біблії написано: «А всім, хто його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення його». І відбувається це не через природне народження. Сам Бог дає віруючим нове життя.
2: Отже, ми можемо прийняти Ісуса в своє життя.
1: Зробити це можна в молитві.
5: Скажи від щирого серця: Господи Ісусе, прошу, прости мені, що до цього часу я жив без Тебе. Прости мені мої гріхи та мою провину. Прийди зараз у моє життя. Я хочу стати одним із твоїх дітей. Амінь.
3: Як мавпа не стане левом, навіть якщо одягне на себе лев'ячу шкуру і буде ричати, так і людина не може стати християнином, лише наслідуючи мові та поведінці християн.
2: У Біблії написано, що Ісус зробить нас своїми дітьми тільки тоді, коли ми його приймемо.
3: Нам зовсім ні до чого намагатися виглядати християнами. тільки хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове.

Це диво, мій Господь, Твоє творіння. А я – малесенька краплиночка Його. І серце моє шле Тобі хваління, Тобі, Творцеві, Богові всього. В Твоїх руках земля, планети, зорі, усе, що Ти створив, мій цар царів. І я радію, що завжди мене з любов'ю ведеш невпинно Ти найкращими шляхів. Я дякую Тобі за Твого Сина, що на Голгофі за весь світ страждав. Я дякую, що Ти мені спасіння і вічне життя подарував.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові, стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила 3 синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом I, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух – на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
2: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стали всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книга з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
2: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
2: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулася до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
2: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Івано-Франківськ. Перш ніж вирушити в гори, ми побуваємо в місті Івано-Франківськ. Колись місто називалося Станіслав, а зараз воно носить ім'я українського письменника Івана Франка. Місто понад 350 років. Побудували його як фортецю для захисту від набігів кримських татар. Місто починалося з ринкової площі і ратуші. Вони збереглися і до сьогодні. Щоправда, дещо в іншому вигляді. У Івано-Франківську така цікава архітектура, що місто іноді називають Малим Львовом. В Івано-Франківській і Закарпатських областях Карпатські гори найвищі. Вони розташовані не лише в Україні. Карпати є і на території інших країн Європи – Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Австрії. У нашій країні їх називають українськими Карпатами. В Івано-Франківській і сусідній Закарпатській областях живуть гуцули – карпатські горці. Саме тому цю місцевість називають Гуцульщиною. З давніх часів гуцули пасли худобу, займалися бджільництвом, добували деревину. У гуцулів були розвинені художні промисли, різьблення і випалювання по дереву, аплікації з соломки, виготовлення шкіряних речей, гончарство, ткацтво. Щоб ближче познайомитися з гуцульською культурою, вирушимо в селище Верховина Івано-Франківської області. Там є музей гуцульського побуту і музичних інструментів. У музеї можна побачити трембіту. Це народний духовий музичний інструмент. Дерев'яна труба завдовжки до 4 метрів, обгорнута березовою корою. За допомогою трембіти передавали сигнали на далекій відстані. Вона звучала, коли наставав час виганяти овець на високогірні пасовища, на Різдво і ще декілька разів на рік. Колись звуками трембіти передавали сигнал тривоги.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і з задоволенням їсть стріжок з морозивим. А ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз ту санів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на ту макит щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів. Ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, щось гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумів, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло. Як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля. Одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка. Я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно – говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
5: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече.
3: Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово «давати» тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова. Або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми слухали історію з Біблії про те, як сини Якова, брати Йосипа, прийшли до Єгипту по хліб для себе і своїх сімей і по корм для худоби. Вони не знали, що людина, яка розпоряджалася в Єгипті запасами зерна, це їхній брат Йосип. Знатний єгипетський вельможа запросив їх у гості. Брати дивувалися його гостинності, не знаючи, що це їхній брат, який розуміє все, про що вони говорять між собою. Послухаймо, що було далі. Зникла чаша. Біблія, книга Буття, 44 розділ.
1: Заспокоєні і задоволені, брати поверталися до Ханаану. Усе було гаразд, і з Веніаміном нічого не сталося. Раптом у далечині вони побачили вершника, що наздоганяв їх. Коли він наблизився, брати із завмерлими серцями впізнали в ньому прислужника головного управителя Єгипту. «Як ви наважилися вкрасти в мого хазяїна його найкращу срібну чашу?» – закричав слуга, порівнявшись із ними. «Ми не знаємо, про що ти кажеш», – обурилися брати. «Ми нічого не вкрали. Якщо в когось із нас ти знайдеш цю чашу, то можеш його вбити, а нас усіх віддаси у рабство». Слуга без зайвих церемоній почав оглядати їхній вантаж і заглядати до мішків із зерном. Останній мішок, який він розв'язав, належав Веніаміну. Там, виблискуючи на сонці, лежала дорогоцінна чаша. Брати були вражені. Вони повернули своїх віслюків і мовчки рушили за прислужником назад до Йосипа. Вони вже почали здогадуватися, що все це було частиною якогось задуму, але вони ніяк не могли зрозуміти, чого саме домагається управитель Єгипту. Коли Йосип вислухав звіт свого слуги про все, що сталося, він сказав: «Ніхто, крім самого злодія, не стане моїм рабом». Тоді уперед виступив Юда: «Якщо ти затримаєш Веніаміна, мій батько помре від горя. Будь ласка, затримай мене замість нього». Йосип не міг повірити в те, що чув. Його брати тепер зовсім не походили на тих немилосердних бандитів, які запродали його в рабство. А його батька переконали, ніби він помер. Він не міг далі таїти від них правду. «Вийдіть усі», – наказав він слугам. Потім, уперше за весь час, звернувся до братів рідною мовою: «Я Йосип, ваш давно зниклий брат».
0: Ось таємниця й розкрилася. Лишень уяви, як брати злякалися і здивувалися. Але про це наступного разу. А сьогодні ми можемо тільки зробити висновок. Немає нічого таємного, що не зробилося б явним. Бог усе виводить на світло. А нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі. Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодшу якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: Та, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно, зачекати, коли вони будуть повертатися додому і кинути в грязь. Тоді обов'язково познайомимось.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинемо їх туди і не можемо давати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо. Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь, калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сова, ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і під ніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. Ніяк, вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху! Спробуйте бути іншими, не такими, як всі.
1: Це як?
2: Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти не чекаєш?
2: Ну, можна і так сказати.
1: А з чого почати?
2: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе. Менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, уху. Щасти вам, малі! Хо-хо-хо-хо-хо!
0: Що думаєш, Білочко?
1: Сова стара, багато чого знає. Може, вона й права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Підемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся.
1: Та що вони нам зроблять?
0: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ми єдині, з ким ми ще не познайомилися в цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити під ніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які.
1: Ми тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капостіть.
0: Домовились.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Найбільший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні був сином бідняків. Сім'я проживала в тісній темній хатинці на одну кімнату. В цій кімнаті з низькою стелею стояло ліжко, заховане за шторою коричневого кольору. На цьому ліжку відпочивав від своєї праці Антоніо Паганіні разом зі своєю дружиною та сином. Ніколо, худорлявий довгоногий хлопчик з тонкими кривими кістками, немов би вражений тяжкою хворобою, із великими чорними очима виріс на вузькій вулиці, будинки, на якій стояли так близько один до одного, що здавалося, що вони ось-ось вдаряться лобами. Батько Паганіні був робочим в порту. Роботи в нього було небагато, тому й заробітки були невеликі. Зате в нього залишався час для занять музикою. Звичайно, він грав не так, як грають справжні артисти, адже ніхто його не вчив. Він був самоучкою. Кожного разу, залишаючись вдома з дружиною, він грав їй на мандоліні і з сумом поглядав на свого сина Ніколо. Для хлопчика музика батька була спочатку всього лише ніжним дзвоном, але скоро підрісший Ніколо став все уважніше прислухатись до його мелодій. Виявивши в сина музичні здібності, батько вирішив: «Я примушу Ніколо вчитися самим серйозним чином». Але стримати це слово було важко, так як сім'ї нічим було платити за уроки. Ще важче виявилось самому вчити сина основам музичних знань, так як у Ніколо був виключно тонкий слух, і він час від часу перебивав батька: «Зупинись, ти знову сфальшивив». Те ж саме було і зі скрипкою, на якій Антоніо Паганіні весь час грав фальшиві звуки, дратуючи маленького Ніколо. Але як би фальшиво не грав батько, хлопчику треба було слухатись його і займатись по 8 годин в день, незалежно від того, радість була в домі чи сум. Схилившись над гітарою, чи зігнувшись, щоб втримати в своїх тоненьких руках скрипку, він виглядав як привид, з темними колами під очима, з впалими від утоми щоками після щоденних 8-годинних занять. Він, здавалось, не доживе до ранку наступного дня. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але сліпо вірячи в його обдарованість, він розумів – без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Як складалося життя знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні далі, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить знаменитий твір великого скрипаля «Кампанелла».

Сьогодні наша програма присвячена творчості знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Бачачи, що син має велику обдарованість, батько примушував хлопчика займатись по 8 годин на добу, вірячи, що його чекає велике майбутнє. «Без навчання і птах не полетить», – казав він хлопчику. «Бачив, що робить ластівка зі своїми пташенятами, коли приходить час? Виштовхує її з гнізда і показує, як треба літати. А якщо навіть пташиний політ вимагає підготовки та занять, тим більше музика». Ніколо підкорявся батьку. Він полюбив скрипку і грав на ній з такою пристрастю, що матері іноді приходилось силоміць виривати інструмент з його рук. Хлопчика гнітило не стільки те, що в них часто не було що їсти, стільки холод, через який його пальці мерзли, і він не міг грати так, як йому хотілося. Але навіть в холодні зимові дні, коли з моря дув пронизливий вітер, батько не дозволяв Ніколо припиняти заняття. Він був впевнений, що в один чудовий день всі ці зусилля будуть винагороджені, і його син стане великим артистом. Здавалось, він і не помічав, що очі хлопчика блищать від жару чи від втоми, ліве плече з кожним днем піднімається все вище, груди недорозвинуті. Зате він твердо знав, що золоте майбутнє, про яке він мріяв для свого сина, не прийде ніколи, якщо праця не буде його щоденним девізом. Про долю знаменитого скрипаля Ніколо Паганіні ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, прозвучить ще один відомий твір цього чудового композитора, який називається «Каприз мі-мажор», а музиканти назвали його «Полювання». А я прощаюсь з вами. На все добре!

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Будить мама ведмежатко. Будить мама ведмежатко рано навесні. Прокидайтесь, моє малятко, вже розтанув сніг. Вже птахи давно щебечуть, уставай, сонько. Мама штурхає за плечі та мовчить мишко. Що ж? Зітхнула сумно ненька. Ох, біда, біда, буду я тепер бідненька їсти мед сама. Зачекай, мишко підскочив, вже біжу, біжу, лиш візьму велику ложку і допоможу.
0: Дитячі веселинки.
1: Бджоли провчили. Вийшов Петрик погуляти та з рогатки постріляти. Камінця собі знайшов і мерщій у ліс пішов. Бачить, ось на дубі гілка, а на гілці сидить білка. Петрик камня зарядив і в звірятка зарядив. Білка спритною була, швидко з гілочки втекла. Поруч з гілкою було в дубі диких бджіл дупло. Влучив камінь просто в ціль, спричинивши бджолам біль. Дикі бджоли налетіли, все обличчя обліпили, стали жалити, кусати, хлопця з лісу виганяти. Все, не ходить Петрик в ліс. Так запухли очі й ніс, сам себе він не пізнав, на китайця схожим став. Навіть вдома кіт Муркан заховався під диван. Буде Петрик добре знати, як звіряток зачіпати. Учить Бог людей усіх піклуватися про них.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Вітаю тебе, друже, в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. А чи любиш ти читати книги? Я в дитинстві полюбляла пригоди та фантастику. Всі ми знаємо, що в фантастичних книгах друкують вигадані історії. Але інколи неправдиві історії можуть бути поміщені в цілком серйозні наукові книги. От послухаймо розмову Андрійка та Ангелінки з батьком.

0: Андрійку, подивися, яка цікава пташечка. Які сині в неї пір'їнки на крильцях.
1: Угу, гарна.
0: Мабуть, вона утворилася від якоїсь кольорової рибки, як у шкільному акваріумі.
1: Що? Від рибки?
0: Звичайно. Нам в школі на біологію розповідали, що птахи утворилися з риб. Тобто птахи з ящірок, а ящірки з риб.
1: А риби?
0: А риби від комах чи черв'яків, я не пам'ятаю.
1: Ну і легковірна ж ти, Ангелінко. Ти, може, віриш і в те, що люди утворилися від мавп?
0: А від кого ж іще? Ми ж з мавпами такі схожі.
1: Ха-ха, особливо ти, коли віриш у всякі нісенітниці.
0: Як я можу в це не вірити, якщо сама вчителька нам про це каже?
1: І що? От спитаю тата, і він тобі скаже, що не всьому треба вірити.
0: Невже? Так і запитаю.

0: Привіт, друзі! Як справи в школі?
1: Та нічого. От наша Ангелінка тільки-но вилупилася з мавпочки. Це он хвостик не відпав. І трохи шерсті на спині залишилося.
2: Не дражнися. Ти теж від мавпи утворився.
1: Якраз ні. Я не вірю в цю несенітницю.
0: А хіба ми з мамою схожі на мавпів?
2: Не знаю. Трохи. Мабуть, схожі, якщо так написано.
0: Ого, про це навіть написано? Ну і де ж про це написано?
2: Звісно, де. В підручнику з біології. І вчителька про це нам говорила.
0: Дітки, я хочу вас застерегти від того, що ви можете постраждати через те, що вірите тому, що надруковано в якихось книгах.
2: Звичайно, тому що надруковано потрібно вірити, адже друкувати можуть тільки розумні люди.
0: Знаєш, Ангелінко, дуже часто те, що певні люди надрукували в одних книгах, суперечить тому, що інші надрукували в інших.
2: Як це може бути? Хіба ті люди навчались не в однакових школах?
0: Вони навчались в школах, але ставши дорослими, обрали своєю професією науку. А наука – це така галузь, що займається дослідженням ще невідомого. Тому про невідоме люди, навіть якщо вони вчені, не можуть твердити щось напевно, а мають кожен свою думку. Свої думки вони друкують в якихось книгах чи журналах. Але те, що якась ідея є надрукованою, ще не означає, що вона істина.
2: І нехай буде не істина, але дуже схоже на те, що птахи, наприклад, утворилися з ящірок. Вони такі схожі.
0: А ти не задумувалась, звідки взялися ящірки?
2: Ящірки з рибок, рибки з черв'яків, черв'ячки ще з якихось там амеб і так далі.
0: І як далі? Звідки взагалі з'явилися живі організми?
2: З води.
1: А може зі снігу? Він трохи густіший, або з льоду. З льоду утворюється дуже твердий мозок, не проб'єш його нічим.
0: Ангелінко, як же з води, неживої речовини, могли утворитися живі організми?
2: Не уявляю. Може вода дуже нагрілася?
1: З кип'ятку утворилися дуже гарячі і енергійні амеби. Вони тут же перетворилися на рибок.
2: Ну, якось воно так сталося, не знаю як. Не раптово, а протягом мільйонів років.
0: А вода звідки взялася?
2: З землі.
1: А земля?
2: Земля з іншої землі.
1: А інша земля?
2: Вона була вічно. Чекайте, но, щось я заплуталась. І вічно земля не могла бути. Це Бог є вічним.
0: От бачиш? Щось не так в тому, що написано в підручнику.
2: Ай, хіба мені не все одно? Розкажу вчительці так, як написано в підручнику. Хіба має значення, про що розказувати, якщо гарно вивчив урок?
0: Я думаю, а це написано в справді правдивій книзі Біблії, що кожне слово людини має значення для неї самої. І якщо наш язик говоритиме неправду, хай навіть гарно складено і представлено як істину, то Бог свого часу нас осудить за це.
2: Але ж від мене вимагають говорити те, що написано в підручнику.
0: Ми вже встановили, що іноді навіть в підручниках можуть бути сумнівні речі, такі, наприклад, як гіпотеза про еволюцію, походження живої матерії з неживої.
1: А як же нам відрізнити, де сумнівне, а де істинне?
0: А як нам, наприклад, дізнатися, чи ця стіна рівна, чи нахилена?
2: Добре придивитись до неї.
0: Твоє око може помилитися.
1: Я знаю, треба прикласти водяний рівень.
0: На жаль, коли туди потрапить повітря, і він може схибити.
1: Тоді я не знаю.
0: Є дуже простий і надійний спосіб. Потрібно прикласти до стіни тягарець на нитці, висок. Він ніколи не обмане. Адже завжди відтягує нитку строго перпендикулярно до поверхні землі. Якщо по ній зрівняти стіну, вона буде рівнесенькою.
2: Я не розумію, до чого тут стіна? Ми ж говорили про науку.
0: А про стіну ми пригадали до того, що, як і деякі стіни, інколи наукові твердження можуть бути неправильними, а хибними, нахиленими як стіни.
1: Отже, дуже скоро вони заваляться.
0: Звичайно, вони не витримають перевірки. Якщо не часом, то перед Господнім судом таки не встоять.
2: Як же їх виправити?
0: Можливо, ти не зможеш їх виправити, та й не потрібно цього робити. Кожен сам повинен відповідати за себе. А наша відповідальність в тому, щоб не вірити неправді і не передавати її іншим.
2: А як дізнатися, що щось є неправдою?
1: Потрібно мати якийсь висок.
0: Правильно. І ми маємо такого виска.
2: Невже?
0: Так, це є Слово Боже. Звичайно, ми не можемо відкидати всю науку як хибну. Наукові відкриття, якщо вони не суперечать Біблії, приносять людям багато користі. Вони сприяють розвитку техніки. Але якщо якась наукова думка суперечить істинам Біблії, то ми не повинні їй вірити. Інакше ми опинимось обманщиками самих себе та інших.
2: А якщо все-таки повірити, що, наприклад, людина походить від мавпи?
0: Це означає, що потрібно відкинути істину про те, що людину і тварин, і весь Всесвіт створив Господь.
2: А якщо не вірити, що людину створив Господь, хіба не все одно, звідки взялась людина? Головне, щоб вірити в те, що Христос помер за наші гріхи.
0: Розумієш, Ангелінко, якщо людина стає на шлях обману, то вона дуже легко котиться донизу. Згодом вона буде сумніватися в Ісусі Христі і в інших істинах, а це приведе її до духовної смерті.
1: Чому ж тоді хибні думки друкують в книгах? Хіба їхні автори не можуть прочитати Біблію і дізнатися, що світ створив Бог? Хіба їм про це ніхто не розповідав?
2: Це ж набагато простіше – повірити, що світ створив Бог, а не вигадувати якихось еволюцій.
0: Простіше то простіше, і я думаю, що нема такого вченого, який би не чув думки про те, що світ створений Богом. Але прийняти цю істину означає прийняти всю Біблію.
2: Хіба це так важко?
0: Цей крок пов'язаний з тим, що людина повинна визнати себе грішною, як написано в Біблії. А не всі це можуть зробити. От в цьому і вся складність.
1: Отже, людям легше жити в брехні.
0: І йти в загибель.
2: Ніж вірити в просту правду.
0: І йти до вічності з Богом.
1: Якими ж необаченими бувають люди, хоча й вчені?
0: Я думаю, що в світі багато обману і на сторінках книг, і журналів, і в телебаченні, і в словах людей, яких ми слухаємо.
2: Навіть дорослих?
1: А ти хіба не зрозуміла про вчених? Вони ж не малюки.
0: Навіть дорослих.
2: Тату, а ти розповісти нам, що ще не треба вірити?
0: Обов'язково, але вже наступного разу.
2: Гаразд. Я зрозуміла, що треба вірити не всьому і не всім.
0: Це дуже добре. Будьте завжди уважними.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати? Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо!» пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідно, жабо!» кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» і вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз. Такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» питає Ксаверій Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», пояснює Господь. «Ні-ні-ні!» вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюбленець дівчат! Сам ти, улюбленець дівчат!» бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» – привітно відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику!» «Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. «Ми Мені теж подобається колір його волосся. Але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем. Не звертай уваги, заспокоює Ксаверій Ганса. Бувай, бувай, бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Чоловік, у якого не було друзів. Жодного. Історія про Закхея, Луки 19. Жив собі на світі один чоловік, у якого не було друзів. Жодного. А у вас є друзі? Звісно, що є. Інакше було і з Закхеєм. Так звали того чоловіка. У бідолажного Закхея не було жодного друга. І вам, мабуть, цікаво довідатись, чому. Може, через те, що він був невисокого росту? Напевно, що ні. Адже майже у кожного є товариш нижчий на зріст. Може, в нього було незвичайне ім'я? Таке, що не кожен міг вимовити. Напевно, що ні. У багатьох із нас є друзі з незвичайними іменами. Хоч Закхей був коротуном та такий мав кумедне ім'я, проблема була не в тому. Люди не любили Закхея, бо він украв у них гроші, збирав мито. Мито – це гроші, що люди платять цареві. Однак Закхей забирав у них більше, ніж вимагав цар. Частину грошей він віддавав йому, а частину залишав собі. Ось так і збагатів Закхей. Кожен знав, чим він займається і яким чином здобув собі багатство. Тому люди обходили його десятою дорогою і ніколи не усміхалися.

Сакхеєві. Ніхто не хотів мати з ним справ. Люди робили все для того, що Сакхей зрозумів, якої вони думки про нього. Тому уникали зустрічі з ним, переходили на протилежний бік вулиці, коли він з'являвся на їхній дорозі. Давали, що не бачать його. Шепотіли так, щоб Сакхей міг почути. Лишень погляньте, це той нікчема, який вважає себе кимось великим. Одного дня край дороги зібрався чималий натовп. І не дарма, адже от-от мав завітати до їхнього міста Ісус. Тому кожному кортіло побачити, який він. Сакхей також схотів побачити Ісуса, але навколо було стільки людей. І вони були високі. І він спробував підстрибнути кілька разів, але крім спин своїх сусідів нічого не бачив. Куди б не дивився, нічого видно не було. У Сакхея виникла ідея. О, фігове дерево, залізу на туди. Так і зробив. Усі навколо здивувалися, як вправно куций, але дорослий дядько виліз вгору на дерево. Мабуть, щоранку залазив на своє крісло, аби поснідати. Тому і навчився добре лазити, подумали деякі. Нарешті Сакхей вмостився на верхівці фігового дерева. Тепер побачив усе, аж до самої дороги. Несподівано біля його дерева опинився Ісус. Він зупинився і подивився вгору. Сакхей побачив його обличчя. Ісус побачив Сакхеєве. «Сакхею», – мовив, – «я хотів би завітати до тебе в гості». Сакхей ледь не гепнувся на землю. В гості до нього? Та ніхто на світі не хотів навіть наближатися до його будинку. Не те, щоб заходити в гості. Люди побачили таку чудосію і розлютились не на жарт. Забуркотіли, засичали, загули. Чому це Ісус заговорив із цим нікчемним грішником? Обурювали. Хіба він не знає, що той шахрай? Сакхей зліз додолу і відвів Ісуса до свого дому. Сакхей дуже поспішав, бо не хотів, щоб Ісус передумав. Можливо, Ісус ніколи про нього не чув. Може, не знав, скільки грошей поцупив Сакхей. Може, не здогадувався, як усі його ненавиділи. Не знав, що Сакхей не мав жодного друга чи товариша. Насправді Ісус знав усе. Про самого Сакхея, про крадіжки, про все. Але досі не відцурався його. Сакхеєві стало соромно. Господи! Обличчя Сакхея зблідло. Те, що я накоїв, було жахливим. Але тепер я хочу жити правильно. Роздам гроші тим, у кого я забрав. Несправедливо. І віддам їм у четверо більше. Саме це Сакхей зробив. Друже мій, усміхнувся Ісус, сьогодні Бог врятував тебе. Ісус любив Сакхея навіть тоді, коли всі його ненавиділи. Він став другом Сакхея, коли ніхто з ним товаришувати не хотів. Усе для того, щоб люди побачили Божу дивовижну, невпинну, непереможну, міцну, постійну і вічну любов.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою! У нашому подвір'ячку ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або маленькому селищі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку.
1: О, яко!
0: Друже, ти нічого не чуєш? Здається, хтось пихкає. Оце так! Друже, ти не повіриш! Прямо через подвір'ячко повзе гора мішків, ще й барельце меду згори. Чудеса! А де ж хазяїн усього цього добра?
1: Тут!
0: Тут? Але ж я нікого не бачу! Ей, де ти?
1: Та тут, я тут! Зараз вилізу, побачиш!
0: Друже, уяви, з-під гори мішків вилізло смішне волохате ведмежа! Ой-ой-ой, обережно, зараз барельце впаде!
1: Ой-ой-ой! Ух, упіймав! Ледве встиг! Медок мій солоденький!
0: Барильце меду, мішки з їжею. Навіщо тобі так багато?
1: Нічого не багато. Це мій особливий запас. А раптом настане голод, чи прийде зима, яка триватиме 2 роки.
0: Але тут так багато усього, що ти спокійно можеш поділитися ще з 2 ведмежатами.
1: Ага, ще чого? А раптом мені потім не вистачить.
0: Та ти просто жаднюга.
1: Нічого подібного. І не потрібно мене обзивати. Я не жаднюга. Я хазяйновитий. Ось відпочину і знову піду збирати запаси. Раптом зима триватиме не 2, а 4 роки. Сама перша прибіжиш до мене просити меду.
0: Уф, друже, ти чув що-небудь подібне? Ведмежа, по-перше, у нас зима ніколи не триває так довго. А по-друге, треба хоч би трохи довіряти Богові. Невже ти думаєш, що він не потурбується про тебе?
1: Не знаю, він і так дуже зайнятий. Хіба Бог турбуватиметься про те, щоб мені вистачило меду?
0: Звичайно! Для нього усе важливо. Ось послухай одну історію. Це не казка. Усе сталося по-справжньому, багато-багато років тому. І про це написано у Біблії. Я думаю, що і мій друг теж з радістю послухає цю історію. Одного дня Ісус і учні переправилися на інший берег моря і пішли у пустелю, щоб відпочити. Але люди, дізнавшись, де знаходиться Ісус, прийшли до нього. Незабаром у цьому пустинному місці зібрався величезний натовп. І знову Ісус став зціляти хворих і розповідати людям про Царство Небесне.
1: Ось бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
0: Ти такий упевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі що-небудь поїсти».
1: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
0: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати.
1: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
0: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
1: О-о-о, це ж скільки треба було їжі! Так, 5, 28 плюс помножити на 56, розділити на 2, помножити. Оце так! Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
0: Звичайно, у цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував йому все, що у нього було.
1: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним?
0: Не знаю. Може, й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
1: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
0: А ось і неправда. Усі були ситі.
1: Та ну!
0: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
1: Ух, здорово!
0: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
1: Щеп, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
0: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто молодець.

Господу. Так, друже, Ісус благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ї.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо – бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко. Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії.
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти, малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха! Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка!
1: Нічого, я не боюся! Просто не хотіла засмучувати тата! Я не боягузка! Підемо робити ракету!
0: Ось інша справа!
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі!
3: О, здрастуй, здрастуй!
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть!
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше, моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
2: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
2: Маленька, дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
2: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
2: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
2: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
2: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю, те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як виникла повітряна куля?
2: Одного разу француз Жозеф Мішель Монгольф'є помітив, що спідниця, яка сохла над жаровнею, надулася, як куля, і мало не полетіла. Тоді його осяйнула думка наповнити гарячим повітрям повітряну кулю. Жозеф Мішель та його брат Жак Етьєн стали майструвати кулі спочатку з паперу. Урешті, 19 вересня 1783 року, жителі Парижа були свідками першого запуску наповненої гарячим повітрям повітряної кулі діаметром 12,3 метри. Коли мотузки, що тримали кулю, були відпущені, вона швидко злетіла вгору. Досягнувши висоти 500 метрів та протримавшись у повітрі 8 хвилин, куля щасливо спустилася на землю. Першими мандрівниками на повітряній кулі стали Пілатер де Роз'є і Маркіз де Орланд, які 21 листопада 1783 року піднялися в небо на великій кулі висотою 21 метр. Політ тривав 45 хвилин і завершився успішно. Цей день вважають днем народження повітроплавання.
0: Цікаво!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові і щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав, хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітення Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила, наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати, і якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника: «Де це ми і куди ми йдемо?» Світлий юнак відповів: «Усе це – небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам?» – нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав: «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись? А може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав, і саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно? Я зрозумів, точніше, я відчув, бо розумів я це й раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна і смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин у

0: створюють родовища, а при більших площах поширення – басейни. Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
0: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Товол Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх снарядь з міді та заліза. Може, Товол Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. Адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
0: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, «ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами –

0: Марсі, мого носа сонечко лоскоче.
1: Прокидайся, рудокоса, гратися я хочу. Помандруємо з тобою в гай пісні складати. Хай навчить нас соловейко голосно співати. Може, в гості нас покличе зайчиня сіреньке, подарує нам малинки і суничок жменьку. Треба лички нам умити в лісі у струмочка, назбирати гарних квітів та сплести віночка. Ще метеликам за танці поаплодувати і до вулика дорогу бджільці показати. Поспішай, моя красуне, справ у нас багато. Світ, що Бог створив для тебе, треба привітати.

0: Для чого я живу?
1: Марко, глибоко замислений, сидів на колоді на узліссі, його улюбленому місці. Раптом він підхопився і побіг додому. Йому потрібен був хто-небудь, із ким він міг би поговорити. У вітальні він побачив свою маму.
0: Мамо, я думав про дуже важливе. Для чого я живу на світі? Повинен же бути якийсь сенс у цьому. Машина потрібна для того, щоб на ній їздити. Холодильник, щоб зберігати продукти. А плита, щоб готувати на ній їжу. Усе має свій сенс і призначення. А для чого я живу?
1: Ну й думки, зітхнула мама і сіла на диван. Коли ти народився, ми з батьком були раді тобі. Ми раді й дотепер, адже ми тебе любимо. Ти наш син.
0: Так, це добре. А якби я був небажаним, що тоді?
1: Мати задумалася. Потім вона мовила. Так, на жаль, буває і таке, що діти небажані. Це дуже сумно. Але знаєш, і тоді твоє життя мало б сенс, як і життя всіх людей. Думаю, нам потрібно шукати відповідь у того, хто створив світ. У Біблії сказано про Бога: «Господь – Бог твій, Він у радості буде втішатись тобою, обновить любов свою, зо співом втішатися буде тобою. Бог радий тобі від усього серця, і в нього є плани стосовно тебе і твого майбутнього. Ти не випадково прийшов у цей світ. Цього хотів Бог, і Він любить тебе». Марко засяяв.
0: Бог радий мені! Він дійсно любить мене? Це так чудово! Якщо Бог радий мені, тоді і я хочу радувати Бога. Як я можу це робити найкраще?
1: Вір йому і покладайся на нього. І, звичайно ж, дотримуйся його заповідей. І навіть тоді, коли в тебе немає бажання виконувати їх, його заповіді корисні і потрібні нам. Вони оберігають нас від помилок. Якщо ти будеш вірити Богові і діяти за його волею, то цим ти покажеш Богу, що довіряєш йому. Твоя довіра буде радувати Бога, і ти будеш радіти йому. Хіба це не чудово? Марко задумливо подивився на маму.
0: Мамо, Бог дійсно чудовий батько. Мені здається, що я ще мало думав про нього. А іноді я його, звичайно, й засмучував, коли не виконував його заповідей.
1: Це справді так. І ми, дорослі, не завжди діємо правильно. Як добре, що і тут Бог виявив свою турботу про нас, тому що Він нас дуже любить. Він послав на землю свого Сина Ісуса, який заплатив за наші гріхи своєю смертю на хресті. І тому Господь може нам прощати гріхи і приводити наше життя в порядок. І якщо я грішу, я теж прошу в Бога прощення. Очі Марка заблищали. Тепер він усе зрозумів.
0: Бог хотів, щоб я був. Бог любить мене. Це чудово!
1: Поцілувавши маму, він вибіг на вулицю і побіг до свого улюбленого місця. Марко опустився на траву і став нечутно молитися. Це була важлива розмова з його небесним батьком.

Думає мама, що я уже сплю. Дихаю тихо, не ворухнуся. Якби ви знали, як я люблю слухати ніжні молитви матусі. Стільки турботи, надії у них, стільки довіри до Господа Бога, стільки любові в словах ти святих, ніжності, радості, віри й тривоги. Тиха молитва, мов зірка в пітьмі, голос неначе із неба лунає. Ангел мене огортає крильми. Молиться мама, а я –

0: зустрічі.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Хладкевич.

він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу і кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? «Квітка троянди», – відповідає мати. «Хочу квітку троянди», – вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, «Хто це такий?» «Горобець», – відповідає мати. «Хочу горобця», – вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, «Спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок». Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, «Що це таке?» «Це пастух», – грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива», – зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, «Іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня». «Ні», – відповідає пастух, «пісня – це краса, не може один володіти нею, пісня потрібна всім». Ні з чим прийшла мати до сина, переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо!
2: Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист.
1: Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх назбирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилений успіхом, Джером пише «До звільні думки Ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, Ледар швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром після подорожі Німеччиною він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
2: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
1: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером – не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
2: І наостанок декілька цитат.
1: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
2: Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку.
1: Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу.
2: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

знаю, суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Житомир. Житомир – одне із прадавніх міст України. У його назві чується слово «жито». На цих землях колись жило плем'я житичів, які вирощували жито. Учені вважають, що саме завдяки їм місто дістало свою назву. Навколо Житомира ростуть давні ліси. Через нього протікає 5 річок. Найбільша з них – Тетерів. Посеред міста, на березі ріки Кам'янка, височіє замкова гора. Віддавна тут був кам'яний замок. Зараз замку вже немає. А на горі посаджено міський сквер. І стоїть великий пам'ятний камінь, на якому написано, що місто було засноване в 884 році, понад 1130 років тому. А вам знайоме ім'я Корольова? Це відомий учений і конструктор, який займався будівництвом космічних ракет і кораблів. Він народився в Житомирі. Завдяки Сергію Корольову був запущений перший штучний спутник Землі, а пізніше в космос полетів перший космонавт Юрій Гагарін. На батьківщині академіка Корольова є музей космонавтики. Музей дуже цікавий. Тут можна побачити справжні космічні апарати, скафандри та інші спорядження космонавтів. І навіть капсулу з ґрунтом Місяця. У місті збереглася стара пожежна вежа. Їй 120 років, але вона досі діє. Колись на вежі чергували пожежники. Вони стежили, чи не сталося десь у місті пожежа. Зараз у середині вежі працює музей пожежної охорони. Ще один цікавий музей у Житомирі називається «Ремісничий двір». Тут зібрана велика колекція старовинного інструменту. Цей музей єдиний в Україні. Ми з вами зможемо побачити багато інструментів, які використовувались у давні часи людьми різних професій – теслярами, кравцями, ковалями, цирульниками, так раніше називали перукарів, а також побувати в кузні і гончарній майстерні. Є така приказка – швидкий, як житомирський трамвай. Так іноді кажуть про людину, яка робить усе дуже повільно. Виявляється, у давнину житомирський трамвай на одній ділянці свого маршруту піднімався по крутому підйому цілих 20 хвилин. Пройти цю ділянку дороги пішки можна було швидше, ніж проїхати трамваєм. Ось чому і з'явилася така приказка.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому сову називають мудрою?
1: Раз по раз дитина чує вираз «мудра сова», «розумний як сова». Часто зображення цього птаха використовують у гербах шкіл або університетів. Невже сова справді така розумна, якою її вважають люди? Утім, таке ставлення до себе цей птах здобув аж ніяк не завдяки своєму розуму. Завітайте до зоопарку або розгляньте зображення сови в книзі. Дивні, величезні очі, голова зовсім не схожа на пташину. Неквапливі повадки цієї істоти давно викликали в людей як повагу, так і острах. Ось чому про сову люди вгадували всілякі легенди. У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо. У давньому Римі її появи навіть боялися. Сов ловили, потім спалювали, а потім кидали в річку. А ось в Англії та й в інших країнах сову часто називали мудрою старою совою. Сова справді дуже давній птах, а ось про мудрість совину було вигадано людьми.
0: У давні часи сову вважали птахом, який віщує людям лихо.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів. Потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
1: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить. От щоб трошки навчитись фігури, тобто м'яч пересувати по полю ногами.
0: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
2: Не перешкодила?
1: Заходь, заходь, Поліна. От бачиш, готов до футбольного турніру.
3: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
1: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
3: А як же?
1: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
2: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
1: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
2: Чекаю. Бажаю удачі.
1: Дякую.
0: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем. Вискуйовджений і дуже схвильований.
3: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
1: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
3: Що трапилось?
1: Я забив 2 голи!
3: Ого, молодець!
1: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
2: Ну ти професіонал, Артемка.
1: Тож воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати! Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити! Краще раніше!
3: Погодь, я відкрию!
1: Ні-ні! Вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлюю!
3: Не хвилюйся, усе буде в порядку!
1: Ні, Поліна, я сам! Я не хочу ховатись за твою спину!
2: Я не збираюся тебе ховати! Я просто відкрию двері! А ти піди поки помийся та чайні чашки на стіл постав!
0: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
4: Артем, виходи, мазила!
5: Не ховайся, нікчемний боягуз!
4: Все рівно поколотимо!
3: Хто там?
0: Не очікувавши почути дівочий голос, Вова й Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
6: Ми.
0: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
3: Хто це?
2: Ми.
3: Ах, які чарівні молоді люди. Проходьте, будь ласка.
4: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
5: Артем нам потрібний.
2: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
0: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
2: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
6: Так, я Вова.
5: А я Сашко, а...
2: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна, старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
7: Ми із задоволенням.
5: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
2: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства влаштуємо смачне чаювання. А завтра, зранку, усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
7: Годиться!
2: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальню. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
0: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
1: Сідайте, де вам зручно, друзі?
0: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
4: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
5: Так, адже післязавтра знову гра.
2: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей банкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
4: Да вже зіграли.
5: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
2: Це

0: А як ти взагалі опинився у футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
1: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручі та виручі, от і виручив.
0: Так було? Вова, Сашко.
2: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрабали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп занедужав Владик, класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
3: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
2: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий, а потім...
1: А потім у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
2: І точно у ворота. Щоправда, наші.
3: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
1: Я...
0: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі права не трапляються й у дійсних, титулованих футболістів.
2: То правда, бувають.
0: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний, але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
3: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
2: Маєш рацію.
0: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються.
2: Та нехай вже живе.
3: Пощадимо генія із шахів.
1: Хлопці, хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
2: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
3: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
1: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють, не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
2: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить, перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
3: Переконав, станемо розвивати свій розум на шахах.
1: Ура, друзі, хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
4: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу трьох друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні київської школи Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий вечір, дорогий друже. Чи у тебе зараз ранок або день? Чи віриш ти у дива? Адже Бог може здійснювати неймовірні речі. Пам'ятаєш, як у бідної вдови не закінчувалася олива, допоки було в що її наливати? Бог робив це через свого вірного слугу Єлисея, котрий мав добре серце і допомагав людям. Важливою була й віра цієї бідної жінки, яка виконувала всі слова пророка. Що ж було далі з пророком Єлисеєм? Власна оселя. Біблія, друга книга царів, 4 розділ.
1: Єлисей не мешкав постійно на одному місці. Він мандрував, навчаючи людей і допомагаючи їм. Одного разу, коли Єлисей відвідав Шунам, дружина одного заможного чоловіка запросила його до себе в гості. «Приходь ще до нас на гостину», – сказала вона йому, бо знала, що Єлисею часто трапляється ділити хліб-сіль із новими друзями. Коли Єлисей пішов від них, жінка звернулася до свого чоловіка. «Пророк часто відвідує Шунам. А чи не могли б ми побудувати йому власну оселю, аби він завжди міг там зупинятися, почуваючи себе не в гостях, а вдома?» «Роби, як знаєш, моя Люба», – байдуже відповів її чоловік. І жінка приступилася до роботи. Вона покликала майстрів будівничих, аби вони прибудували одну кімнату на покрівлі будинку, адже покрівля теж правила за хатні приміщення. Відтак наказала теслярам змайструвати стіл, стільці та ліжко, аби обладнати приміщення під житло. На додаток до всього вона поставила на стіл олійного світильника. Коли Єлисей прийшов наступного разу до Шунама, вона показала йому нову оселю. Пророк був дуже радий тому, що матиме тепер місце, де можна спокійно молитися, думати та відпочивати. «Хотів би я знайти спосіб, у який зміг би віддячити цій жінці за всю її доброту та милість», – говорив Єлисей Гехазі своєму слузі. «Але ж вона багата і ні в чому не має нестатку. Вона мріє про сина», – зауважив слуга. Єлисей був певен, що коли він звернеться до Бога з проханням про дитину, Бог почує його молитву і пошле жінці дитя. «Попроси її прийти сюди», – звернувся він до слуги. Той швидко пішов і повернувся разом із жінкою. Вона зупинилася коло дверей, очікуючи, що скаже їй пророк. «Наступного року, о цій самій порі, ти плекатимеш власну дитину, сина немовля», – сказав їй Єлисей. Жінка ледве могла повірити власним вухам. Це було надто добре, щоб бути правдою.
0: Чи виявляєш ти гостинність людям, які приходять до твого дому? Господь навчає нас приймати чужинців, любити їх. Жінка з Шунаму виявила доброту до пророка Єлисея. Прихистивши Єлисея, вона зробила послугу Господу. А Бог благословив її за це дивовижною обіцянкою. До наступної зустрічі. Нам час прощатися. До побачення.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
1: А в каші також є вітаміни?
2: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
2: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
2: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
1: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик вночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все. Тепер можна чекати врожаю.
3: Ігнашко, доброго тобі ранку.
1: Ой, а хто це до мене озивається?
3: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
3: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
3: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
3: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливино сюди!

0: Англії, то вже земля мокра. Дякую, Хмаринко.
1: Нема за що. Щасти вам усім.
0: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти на сюди.
2: Звісно. Я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
0: Сонечко, я знаю, як вирощувати морку. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
0: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку. Бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від мого городу. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча, зазвичай, я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені уже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
0: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
0: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не попадає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ось щось вона чубо.

0: Ігнашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаринку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
0: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
1: Так, і тепер вся моя морква загинула.
0: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
1: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
0: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
1: Ой, як добре! Мені шкода свого городика, але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим, особливо в важливих справах, наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із незвичною виконавицею – американською співачкою українського походження, ім'я якої – Квітка Цісик.

Її ніколи не показували по українському телебаченню. Жодного разу не доводилось бачити її фото надрукованим у якомусь відомому журналі чи газеті. Тільки по українському радіо час від часу звучав її ніжний, таємничий, проникливий голос. Хто вона була? Де і як жила? Чому так тужила за Україною? Відомо, що була Квітка Цісик українською емігранткою в Америці. І бездоганно оволодівши місцевою мовою та звичаями, все-таки залишилась відданою донькою рідної далекої землі. І так приємно було іноді суботнього дня під час концерту на замовлення слухачів почути по радіо у її виконанні оновлену черемшину чи хвилюючу «Два кольори». Її пісня ніколи не підсилювалась з допомогою могутньої техніки, не супроводжувалась оглушливим оркестром, не демонструвалась під фонограму. Вона лилась з душі, котра через океани тягнулась до історичної батьківщини.

Україні довгий час не знали про таку співачку – Квітку Цісик. Вже після того, як її нелегальні записи стали проникати в місцеві програвачі і у деякі серця, почали з'являтись легенди про неї. Адже багато хто чув, але ніхто не бачив, а голос хвилював. Людські вигадки та плітки перетворили Квітку Цісик в майже містичну співачку. У дівчини й справді було романтичне минуле. Її родина з України. Батько Володимир Цісик – професійний скрипаль. Мати Іванна – берегиня сімейства. Сестра Марія – піаністка. І долю доньки, названої вигадливо Квіткою, її батьки бачили виключно в музичному орнаменті.

Катка Цісель народилась 4 квітня 1953 року в Квінсі, районі Нью-Йорку, в сім'ї післявоєнних емігрантів із Західної України. Її батько Володимир був скрипалем. Музичну освіту здобув у Львівській консерваторії. З 1942 по 1944 роки був концертмейстером Львівського оперного театру. А після еміграції викладав в Українському музичному інституті в Нью-Йорку. Саме батько вчив її грати на скрипці ще з 5 років. З дитинства Квітка дуже любила співати. Після школи вона вступила до Державного університету Нью-Йорка на клас скрипки. Проте через рік вона кинула університет і була прийнята в Mannes School of Music, де під керівництвом хранителя віденської оперної традиції професора Себастьяна Енгельберга отримала знання по класу вокалу та відшліфувала свій голос – колоратурне сопрано. Навчання закінчила в 1974 році. Ще студенткою почала працювати, оскільки потрібно було оплачувати навчання та допомагати родині. Тоді вона і подалася в шоу-бізнес та дуже швидко зарекомендувала себе як досконала вокалістка в будь-якому музичному стилі.

воду пила. Працюючи в шоу-бізнесі, Квітка Цісик обрала собі псевдонім Кейсі за першими літерами її імені та прізвища. Її почали навперебій запрошувати до роботи над своїми альбомами поп та рок-зірки Майкл Болтон, Боб Джеймс, Карла Саймон, Мікіо Масуо, Квін Джонс та інші. Квітка також виконувала заголовні пісні у фільмах. Дуже швидко вона стала однією з найбільш високооплачуваних виконавець рекламних мотивів для радіо та телебачення. Її голос звучав в рекламних роликах таких брендів, як Coca-Cola, American Airlines, а з 1982 року Квітка була єдиним і незмінним голосом компанії Ford Motors. 1977 року Квітка здобула нагороду «Оскар» в номінації «Краща пісня для кіно» за саундтрек до фільму «You Light Up My Life». Сьогодні наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із Квіткою Цісик. А зараз ще одна пісня у її неповторному виконанні «Два кольори».

0: GDZIITFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі дітки! Рада знову зустрітися з вами. В сьогоднішній нашій передачі на нас чекає цікава зустріч з дуже талановитою літерою. Залишивши пана Р на березі ловити рибу, ми неспішно попрямували до помешкання пана С. Невдовзі ми побачили різьбляний паркан, але хвіртка такої ще ніколи не доводилось бачити. Хвіртка була зроблена у формі скрипки. Раптом десь зовсім близько заспівав соловейко. Потім до нього приєднався ще один.

тут господар змусив здивуватися нас ще раз. Стіл був зроблений у формі роялю, а навколо столу стояли стільці, і на кожному був вирізблений якийсь музичний інструмент. «Не дивуйтесь, мої любі друзі», – мовив пан С. «Я звичайний столяр, але в глибині душі я музикант. Тому часто мої руки співпрацюють з настроєм моєї душі. Але раніше я був боязким і невпевненим, тому що мене сковував страх. Якщо хочете, можемо оглянути мою майстерню, а тим часом я розповім вам мою історію». Страх. Існує два види страху. Один віддаляє людину від Господа, а інший, навпаки, наближає до нього. Той страх, який віддаляє від Бога і робить людей невірними, слабкими, називається людським страхом. Ті, хто потрапляє у його полон, не можуть жити на новій землі. Який же він, той людський страх? Ви його добре знаєте, так само, наприклад, як п'ятирічна Зіночка, яку залишили вдома одну. Вдень вона нічого не боялася, але як стемніло, їй стало страшно. У темряві дівчинці здавалося, що з-за шафи хтось виглядає. В кутку щось ворушиться, а біля дверей стирчить чиясь голова. Та ось прийшла мама. Вона увімкнула світло, і що виявилося? Біля дверей висів капелюх, за шафою стояла вішалка, а на столику у куточку красувалася ваза з квітами. І нічого не було страшного. Дівчинка розповіла мамі про свої страхи, і та їй відповіла: «Зіночко, ти перемагай свої страхи молитвою. З Господом нічого не страшно. Завжди пам'ятай про добрих ангелів. Дехто з дорослих також побоюється усяких там домовиків і навіть самого сатану. А йому це дуже подобається, і він зловтішно посміється з таких людей. Нехай вони думають, що я сильніший за Ісуса і його ангелів». А що ж таке страх Божий? Біблія говорить, що це скарб у твоїх руках. Цікаво, ви б хотіли тримати у своїх руках цей скарб? У багатьох книгах розповідається, як довго та наполегливо люди шукали скарб. Вони зазнавали небезпеки, з ними траплялися різні пригоди. Можливо, і нам також потрібно вирушити у подорож, щоб відшукати страх Божий. Звичайно ж, ні. Цей скарб доступний усім, хто тільки бажає його отримати. Людина, яка має страх Божий, завжди боїться образити доброго Духа Святого. Вона також не завдає смутку Богові, який любить усіх. І не тому, що Бог покарає, а тому, що така людина любить Господа, а Господь її. Одного разу троє юнаків, які знали, що таке страх людський і що таке страх Божий, відмовилися поклонитися золотому істукану. Вавилонський цар за це кинув їх у вогняну піч. Ті, хто мав страх людський, поклонилися тоді істуканові. Трьом юнакам страх також шепотів на вухо: «Зробіть хоч би вигляд, що ви поклонилися, інакше вас чекає смерть». А Божий страх сказав їм тихо, але твердо: «Не порушуй другу заповідь закону Божого, яка говорить: не роби собі ніякої подоби з того, що на небі, на землі, у воді і під землею. Не вклоняйся їм. Цей істукан – просто кусок металу, а не Бог. Тільки живий Бог ладен нас спасти». І юнаки вчинили правильно. Вони сказали царю: «Ні, цар, ми твоєму істуканові не вклонимось, бо ми є слугами лише живого Бога». О, якими сміливцями були ці юнаки! Не злякалися ані царя, ані людей, ані печі, яку цар наказав розпалити, у 7 разів сильніше, ніж зазвичай. Людський страх не відвів юнаків від Господа. І коли їх укинули у палаючий вогонь, Бог врятував їх, і цар побачив це чудо. Вкрай здивований, він скочив з місця і якийсь час не вірив своїм очам. У величезній вогняній печі було не троє юнаків, а четверо. І четвертий був схожий на Сина Божого. О,

0: це був сам Ісус Христос. Про нього цей цар багато чув раніше від вірних юнаків. Який же це Бог? Живий і спасаючий. У цього живого Бога і його сина, Спасителя світу, повірив сам цар Великого Вавилонського царства. А юнаки, які боялися завдати смутку Богові своїм непослухом щодо заповідей Божих, удостоїлися бути згаданими на сторінках Біблії. Їхні імена знають усьому світові. А ви знаєте їх? Так, це були Сидрах, Месах і Авденаго. Страх Божий виявився скарбом у руках цих юнаків. Як це? – спитаєте ви. А так, побачивши їхню вірність та мужність, цар зробив тих юнаків своїми міністрами. Вони одержали і багатство, і славу. Але це не найбільший скарб. Найдорожча та нагорода, котру вони отримали одного разу за те, що не пожаліли навіть свого життя і не злякалися смерті та царського гніву. На новій землі ви матимете можливість підійти до цих юнаків і познайомитися з ними. На їхніх головах будуть сяяти золоті вінці перемоги. І вони, як і ви, будуть перебувати серед нечисленних скарбів неба. А який страх хотіли б мати ви?
1: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє. Немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Я страшенно хочу мати годівницю на вікні. Хай птахи свистять мені. Що ж, примружив тато очі, непогана думка, син. Буде все, як дуже схочеш, це давно відомо всім. З того часу я ходив і хотів, хотів, хотів, їв хотів, співав хотів, навіть спав і теж хотів. Зранку зиркав у вікно, як робив зарядку, думав, буде як в кіно. Клац, і все в порядку. Але скільки не дивився, не з'являлась годівниця. І тоді я так сказав: тату, помилився, краще я змайструю сам гарну годівницю. Взяв цвяхів у тата трошки, пилку взяв, соснову дошку, годівницю вправно збив і раптово зрозумів. Он воно у чому справа, не подумав я про це. Адже справді, тато правий, дуже-дуже тато правий. Як захочеш, буде все.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. На твою думку, чи все, що ти робиш щодня, справді потрібно робити? Колись одна відома людина зауважила: всі людські справи – це марнота, тобто зайве. То як же визначитися, що є дійсно немарним і вартим того, щоб його зробити? Сьогодні Андрійко та Ангелінка знову відвідали лікаря-сухомлина.

0: Гайнуну я зараз до Мишка. Нехай порадить мені, як робити домашню з алгебри.
1: Ти ж хотів піти допомогти тітонці Клаві перенести диван.
0: Так, але ж потрібно зробити уроки.
1: А чому ти не знаєш, як їх робити?
0: Та от на алгебрі дописував твір.
1: Твір? На алгебрі? Мабуть, це твір про дружбу чисел.
0: Тобі смішно, а ти не знаєш, яка строга вчителька з літератури?
1: Я не знаю, яка вона строга, але знаю, що твори потрібно писати вчасно, у всьому треба дотримуватися порядку.
0: Теж мені порядна, і взагалі, в мене стільки справ. І ще я хочу збігати до Олега Миколайовича, щоб відновити рецепт для нашої сестри Діни, бо вона його згубила і не має часу піти.
1: Я можу піти з тобою, заодно послухаємо щось цікаве.
0: То ходімо зараз.
1: Гаразд!

0: Вітаємо вас, Олег Миколаєвич.
1: Здрастуйте.
2: Радий бачити вас. Чим ти так стурбований, Андрійку?
1: Ви не уявляєте. У мене стільки справ. Я до вас тільки на хвилинку.
2: Робити багато справ – це добре. Але чи не допускаєш ти в своє життя марноти?
1: Марноти? Ні-ні. Все те, що я маю зробити, дуже важливе.
0: А що таке марнота?
2: Автор книги «Екклезіаста» порівнює марноту з ловленням вітру.
0: Як це? Хіба можливо зловити вітер?
1: Уявляю. Впіймав вітерця за хвостика, посадовив до клітки і маєш розвагу.
2: На щастя, це неможливо. І той, хто б це робив, тільки змарнує час. Чи не краще робити саме те, що тобі призначив Бог? Він же краще знає, що тобі потрібно робити.
1: Я розумію, що хоче Бог, щоб я прийняв його, щоб служив йому, але хіба він зацікавлений розписувати похвилинно мій день?
2: Уявляєш, що Бог настільки зацікавлений в тому, що ти робиш, що наперед розписав для тебе те, де ти маєш бути в певний час і що робити?
1: Я думаю, що інколи це може відбуватися, але ж не завжди.
2: Ти хочеш сказати, що певною кількістю часу життя ти розпоряджаєшся сам, а решту довіряєш Богу?
1: Ну, приблизно так. Адже неможливо ніколи не помилятися.
2: Допускаючи ймовірність помилки, ти й будеш часто помилятися, роблячи не те, чого чекає від тебе Господь. А приклад особи, яка абсолютно все чинила з Божою волі, в нас є. Це Ісус. Він показав, як людина повинна розпоряджатися своїм часом.
0: А хіба Ісус був завжди у потрібний час, у потрібному місці? І ніколи не помилявся?
2: Ніколи. І Він показав нам доброго прикладу. Він прийшов, виконав волю Отця Небесного, врятував світ і знову повернувся на небеса.
0: А звідки ви знаєте, що Бог розписав детально всі дії Ісуса?
2: Про те, що мало статися з Ісусом, було написано за сотні років до Його приходу на землю. В книгах пророків ми читаємо, де мав народитися Ісус. А ти, Вифлееме Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Написано у пророка Міхея, 5 розділ, 1 вірш. Інше місце. З Єгипту покликав я сина свого, написано в пророка Осії. І ми знаємо, що справді Ісуса, його земні батьки, вивезли до Єгипту, втікаючи від переслідувань Ірода, Осія 11.1. В Старому Заповіті написано і про страждання Ісуса, і про Його смерть, і про воскресіння.
1: Це все так, але ж в дрібницях Він був вільним поводитись як хоче.
2: Він обрав в усьому підкорятися Отцю, навіть у дрібницях, які Бог Отець визначив для Нього. Наприклад, ми читаємо «Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому», каже вчитель, «Час мій близький». Справлю Пасху з своїми учнями в тебе. Матвія 26:18. Подумайте, вирішити, де вечеряти, хіба це якесь глобальне рішення?
0: Я думаю, що ні.
2: Але Ісус знає про наближення часу своєї смерті і в деталях виконує все, що заповів йому зробити Небесний Батько. В Євангелії від Луки читаємо, а коли настав час, сів до столу і апостоли з ним. А в Євангелії від Івана Ісус каже до учнів, «Ідіть на це свято, я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Іти чи не йти на свято – це теж буденна деталь, але Ісус дотримується Божих постанов щодо його життя».
1: То це Ісус, Він Бог, але ж не всі так можуть.
2: Хто вирішив служити Богу, то має бути слухняним йому в кожній деталі. Так Ісус каже до рибалки Петра, «Від цього часу ти будеш ловити людей». І ми знаємо, що так і сталося. Петро став апостолом Ісуса, і завдяки його проповіді багато людей навернулося до Бога. Ще в діях апостолів читаємо про Тимофія і Павла. Вони дійшли до Мізії, хотіли піти до Вітінії, та їм не дозволив Дух Ісусів. Дії 16.7. Отже, на кожному кроці Бог веде людину.
1: Так то ж апостоли, великі люди, а ми Хіба ж такі самі?
2: Прочитаємо в другому розділі послання до Єфесян. Ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Єфесянам 2:10. Це сказано про віруючих людей, які мають вірити, і в те, що Бог потурбувався про весь час їхнього життя.
1: Але чому ж тоді ми не довіряємо Богу і хочемо розпоряджатися самі своїм часом?
2: Зі Святого Письма ми бачимо, що Господь керував усім Всесвітом, і на землі було тільки одне джерело істинного знання і бачення, що, як і кому і коли потрібно робити. Все було дуже добре до моменту, коли Адам перестав слухатися Бога, а почав слухатися іншого духовного джерела.
1: Виходить, що людиною почав керувати диявол. Вона почала слухатися його.
2: Так, але Господь врахував дії і диявола, і людини. Тому написано, що знищено буде те, що не заплановано Богом, що не чинить згідно закону життя. А безбожні з землі будуть вигублені і повириваються з неї невірні. Написано в книзі Приповісток, Приповісти 2:22.
0: Ой, я теж не завжди знаю, що робити, і, мабуть, роблю марне.
2: Господь у своїй любові не залишив людину, і тому ми читаємо в Діях святих апостолів у 17 розділі 30 вірш, незважаючи ж, бо на часи невідомості, ось тепер усім людям наказую, щоб скрізь каялися.
1: Дійсно, як чудово, що ми спасені від того, щоб бути знищеними. Я б хотів розкаятись перед Богом за те, що часто робив не те, що Він від мене очікував. О, до речі, наша сестра Діна попросила, щоб ви передали їй знову рецепт від хвороби.
2: А чому ж вона не прийшла сама?
1: Вона пішла гуляти з Рексом до ставка.
2: Мені здається, це ще одна марна справа, яку тобі не варто робити. Діна могла б, по-перше, не губити рецепт. А якщо вже таке сталося, то виправити свою помилку сама. А для тебе Бог на сьогодні приготував щось цінне.
1: Звичайно. Через те, що я допомагаю Діні, не встигну допомогти тітці Клаві.
2: Це тій старенькій бабусі, що живе навпроти вас.
1: Так. Але добре, хоч Бог подбав про те, що мій візит до вас був недаремним. Тепер я розумію, що навіть дрібниці мого життя в Божих руках.
0: А чи Бог добре знає, що нам потрібно робити?
2: Можеш не сумніватися. У книзі пророка Єремії 29:11 читаємо. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Ніхто з людей, ні навіть ви самі не можете знати, що вам найбільш необхідно, але Бог знає все найкраще».
1: Тобто, прокидаючись вранці, можна навіть не думати, що робити сьогодні, а просто запитати у Господа, оскільки Він вже сам знає.
2: Так, наша молитовна кімната – це місце, де Господь говорить з нами. І тому краще не пропонувати Йому виконати нашу волю, а запитатися в Нього, що Він хотів би, щоб ми зробили, оскільки Він єдиний знає наші справжні потреби. У Псалмі 31:8 читаємо: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе в дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, моє око вважає на тебе».
1: Отже, невіруючі люди роблять, як вважають самі.
2: Так, Андрійку. І Соломон у книзі Екклезіаста 1:2 написав: «Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота, марнота усе».
1: Значить, марнота походить від диявола?
2: Так. Слухаючи Бога, ми перестаємо слухатись диявола, який створює в житті людини марноту.
1: Я б теж хотів би не робити нічого марного.
0: І я теж.
2: Нехай Бог рясно поблагословить вас і допоможе вам у цьому.

0: Думаю, ти зрозумів, друже, що важливо радитися з Господом навіть про найдрібніші справи у житті. Адже воно, життя, зіткане з деталей. Нехай Бог тебе в цьому благословить. А нам напиши, у яких справах твого щоденного життя ти бачиш конкретну Божу допомогу.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
2: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати? Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо!» – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідно, жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз. Такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, речить рудий чуб, ти нікчема. Він плює на Ксаверія і йде геть. А що тепер? Питає Ксаверій в Господа. А тепер потрібно запастися терпінням, відповідає Господь. Він плюнув на мене. Він плюнув на нас обох, пояснює Господь. Ні-ні-ні, вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюблениць дівчат!» «Сам ти улюблениць дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета!» Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне!» Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. Мені теж подобається колір його волосся. Але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем. Не звертай уваги, заспокоює Ксаверій Ганса. Бувай, бувай, бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: представляє його ім'я – Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
1: Темна ніч у саду. Сад Гетсиманський, Луки 22, Марка 14, Івана 18. Здіймався вітер, затуляючи хмарами місяць і ховаючись в темряві сад. «Залишитись зі мною?» – запитав Ісус своїх друзів. Вони погодились і чекали на нього під оливковими деревами, але були такі втомлені, що невдовзі позасинали. Ісус залишився сам і ступив на крок у темряву. Мав поговорити з Небесним Батьком. Він знав, що настав час віддати своє життя. Адже багато років тому разом з Батьком розробив план спасіння, кару за всі гріхи, що люди скоїли в минулому і скоять в майбутньому. Ісус мав узяти все на себе. «Тату, Отче!» З болем у серці покликав Ісус і упав на землю. «Чи існує інший спосіб, аби повернути твоїх дітей до тебе? Іншим чином зцілити їхні серця? Інакше позбутися отрути гріха?» Однак Ісус знав, іншого способу не існувало. Всю отруту гріха Він мав впустити в своє серце. Бог мав наповнити серце Ісуса всім смутком і відчаєм людей, покласти на Його тіло всі хвороби людських тіл, за всі прогріхи людства звинуватити свого Сина. Все це мало вбити Ісуса. Та це було не все. Мало статися щось набагато жахливіше. Коли люди втікали від Бога, то втратили Його. Втрата Бога – найбільша біда, що може статися з людьми. Адже замість благословіння втікачі від Бога обирали покарання і прокляття. І всі ці покарання, і всі прокляття Ісус мав взяти на себе. Він розумів ціну, що мав сплатити. Він втратить свого Отця, і ця втрата розіб'є йому серце. Від передчуття смерті Ісус затремтів, а потім стих, неначе ягня. «Я вірю тобі, тату», – сказав. «Я виконую все те, що ти мені звелів». Раптом за дерев з'явилися відблиски сталі. У тихому саду почулося перешіптування, бурмотання, брящання заліза і тупотіння військових чобіт. Ісус підвівся, розбудив своїх друзів. «Час настав», – сказав спокійно. «Усе написане про мене, усе те, що Бог розповідав своєму народові, усі ці роки збулося. Посеред ночі із смолоскипами і ліхтарями в руках, з мечами і списами з'явилось озброєне військо. Юда зрадник привів воїнів до Ісуса, щоб вони його арештували. Ісус чекав. Петро скочив на ноги і спробував заступитися за Ісуса. Ухопив меча і відрубав вухо охоронцеві. Ісус негайно торкнувся нещасного і зцілив його. «Петре», – сказав, – «поклади зброю». Петро не розумів, що жодне військо, яке великим би воно не було, не могло арештувати Ісуса без його згоди. Тоді Ісуса, який ніколи не робив нічого поганого, а тільки любив людей, арештували, наче злочинця. Друзі Ісуса перелякались, тому повтікали і поховалися в кущах серед нічної темряви. Охорона привела Ісуса до правителів, які влаштували йому допит. «То ти син Божий?» – запитали. «За кого ти себе видаєш?»

маєш? Називаєш себе Богом? Та за таке ти маєш померти. Тільки римлянам дозволяли вбивати людей. Тому начальники розробили план. Скажемо римлянам, що Ісус хоче бути царем. Коли таке почують, то накажуть його. Вони розіпнуть його на хресті. Хоча їхній задум був жорстокий, проте Бог дозволив усьому статися. Це було частиною його плану.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Богданик, дорогий батько небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Привіт, друже! Це я, маленький ангел. І я радий, що ти завітав до Еліного подвір'ячка. Еля, ти де? Тут до тебе гості завітали, а ти не зустрічаєш. Еля! Дивно. Друже, може ти знаєш, де вона? Ні? Почекай, здається, я чую чиїсь кроки. Так і є, це ж Еля. Де ти була? Ми з дружком зачекалися на тебе.
1: Вибачте мені, я збирала у лісі ягоди, хотіла вже йти додому, але тут прилетіла ворона і принесла листи від моїх маленьких друзів.
0: Тепер зрозуміло, чому тебе так довго не було. Напевно, не витримала і відразу ж почала читати.
1: Так, ну як я могла втриматися? Так я сиділа на галявині, доки не прочитала усі листи. А коли читала останній лист, мені стало дуже сумно.
0: Ну ось, а я думав, що отримувати листи від тих, кого любиш, це велика радість.
1: Так, звичайно. Просто один хлопчик написав про те, що став читати Біблію, і йому сподобалося. Навіть якщо не завжди усе зрозуміло, все одно це цікава і правдива книга. І ще він збирається піти у церкву, у недільну школу, щоб більше дізнатися про Ісуса.
0: Щось я не розумію, адже цьому треба радіти. У нього починається справжнє життя, сповнене Божої любові і неймовірних чудес. А ти сумуєш.
1: Вся річ у тому, що він розповів про це хлопчикам у дворі, а ті його не зрозуміли. І тепер зле жартують, кривдять, вигадують образливі прізвиська. Він навіть боїться у двір вийти. А зараз він думає, щоб зробити такого, щоб довести усім, що він не слабак, і водночас помститися кривдникам.
0: Як сумно!
1: Так, але я не знаю, як йому допомогти.
0: Ой, зате я знаю. Я розповім тобі і твоєму другу одну історію. Сподіваюся, що той хлопчик зараз теж нас чує. Я просто упевнений, що ця історія йому допоможе.
1: Добре, а те, що ти розповідатимеш, було насправді?
0: Звичайно, ця історія про Ісуса, і вона записана у Біблії. Отже, влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Це сталося, коли Іуда зрадив Христа. Злі люди схопили Господа і відвели до суду.
1: Судити Ісуса? За що? Адже Він не зробив нічого поганого.
0: Ці люди хотіли вбити Христа, але не могли просто так це зробити. Їм потрібно було, щоб суд засудив його до страти. Господа побили, його коліна підгиналися від втоми, а очі переповнювали сльози. Ісусові було дуже боляче. Ніколи і нікому ще не заподіювали таких страшних страждань. Головним суддею був первосвященик Каїафа. Він запитав Ісуса: «Чому ти вчив?» Ісус відповів: «Навіщо ти запитуєш мене? Запитай тих, хто слухав. Вони розкажуть тобі усе, що я говорив».
1: Але чому ж Ісус не сказав про те, що він учив людей тільки доброму?
0: Тому що він знав наперед, що первосвященик не повірить його словам. Раптом слуга Каїафи, що стояв поруч, з усієї сили вдарив Ісуса по обличчі і сказав: «Як ти смієш так відповідати первосвященикові?»
1: Який жах!
0: Злі люди ненавиділи Христа і дуже хотіли засудити його до страти. Господь мовчки стерпів удар слуги. Кров і сльози текли по його обличчю, а навкруги лунали злісні крики і сміх. Усі були впевнені, що тепер вони нарешті стратять Ісуса.
1: За що? У чому вони могли його звинуватити? Адже Господь робив тільки добро.
0: Ти забуваєш про те, що Христа судили жорстокі і підступні люди. Такі як Каїафа. Щоб добитися свого, вони пішли на обман.
1: Але як же так? Адже це несправедливо, нечесно.
0: Ще пак, але ніхто не встав на захист Христа. Мало того, прийшли люди, які стали проклинати Ісуса і говорити неправду про нього. Деякі били Ісуса палицею і плювали йому в обличчя. Але Христос ні поглядом, ні словом не відповів на образи.
1: Як? Ісус мовчки терпів? Адже він міг в одну мить усе зупинити.
0: Звичайно, Господь міг це зробити. Але він терпляче зносив усі кепкування, тому що знав, що справжня сила у прощенні.
1: Почекай, ангел, я знаю досить багато хлопчаків, які думають зовсім інакше. Тільки боягузи і слабаки не мстяться за себе і не дають здачі, коли їх кривдять.
0: І ти теж так думаєш? А в Біблії написано, що той, хто володіє собою, кращий від завойовника міста.
1: Це що ж виходить, що впоратися з собою важче, ніж завоювати ціле місто?
0: А ти сама подумай. Наприклад, коли тебе хтось образив, найперше, що ти відчуваєш, це гнів і бажання відповісти тим самим. Вірно?
1: Так, вірно.
0: Ну ось, а тепер скажи мені, що важче? Негайно дати волю своїй злості і покарати кривдника? Або перемогти свій гнів і пробачити?
1: Напевно, друге зробити важче.
0: Ось бачиш, виходить, що слабкі ті, хто не можуть впоратися зі своїм гнівом. Адже тільки по-справжньому сильна людина може володіти собою і може

0: Здається, я зрозуміла. Дякую, ангел. Я впевнена, що ця історія дійсно допоможе хлопчикові, що написав мені. Йому потрібно не боятися кипкувань хлопців. Потрібно впоратися зі своєю образою і пробачити їх, як прощав своїх кривдників Ісус.
1: Я радий, що зміг допомогти вам. А тепер мені вже час. До побачення, друзі!
0: До побачення, ангел! Прилітай ще! Ми чекатимемо на тебе! Музика.

0: вітаю вас, друзі!
1: Еля! Еля прийшла!
2: Добрий день!
3: Це дивлячись, для кого він добрий?
4: Так, я не хочу, щоб це лежало тут! Я хочу тут поставити крісло!
2: Шановна пані бліда поганко, я ж пояснював, що сам я не можу пересунути цю книгу на інше місце.
3: А я вважаю, що цій книзі тут не місце. Не знаю, як вам, а мені страшенно набридло усе це сміття, яке люди весь час залишають на нашій галявині.
4: Це жахливо! Ну хто ж? Позбавить нас від цього фоліанту.
0: А що це за книга?
2: Ми не знаємо, але мені вона подобається. Мені навіть довелося зробити для цієї книги нову палітурку, адже її обкладинка десь загубилася.
3: Що я чую? Ще й нова палітурка?
4: Серед нас зрадник. Це просто кінець усієї грибної цивілізації.
2: Я проглянув її і дійшов висновку, що вона буде дуже корисною.
3: Ось це може бути корисним?
2: Так, я навіть назву для неї придумав. Грибні приповісті. У ній багато мудрих порад.
0: Дуже цікаво.
4: Кошмар.
0: Ви дозволите поглянути?
2: Так, звичайно.
0: Оце так! Ви навіть не уявляєте, який скарб знаходиться на вашій галявині.
4: Я що, не помітила скриньку з коштовностями?
0: Ось, це і є скарб. Це більше, ніж скриня з коштовностями. Вона дорожча за усі скарби світу.
3: Стара пошарпана книжка дорожча за усі скарби світу. Чому ж тоді її тут залишили?
0: І ви теж мені не вірите?
2: Ну, я прочитав декілька сторінок. Це хороша книга. Але що просто скарб, не знаю. Мені здається, що ви дещо перебільшуєте.
0: Але ж це не проста книга. Це наймудріша книга у світі. А ще вона дуже-дуже давня.
3: О, так це антикваріат? Тоді давайте продамо її якнайдорожче.
0: Ні, ви все неправильно зрозуміли. Такі книги є у багатьох, але не всі розуміють, яким скарбом вони володіють.
4: Дівчинко, досить нам голову морочити. Хочеш, забирай її собі, аби лише звільнити місце для мого крісла.
0: У мене вже є така книга.
3: Ну, от і добре. Тепер у тебе буде дві книжки. А це вже маленька бібліотека у тебе вдома.
0: Та одна така книга – це вже ціла бібліотека. Навіть назва цієї книги говорить про це.
2: Але хіба у назві «Грибні приповісті» є щось про бібліотеку?
1: Нічого.
0: Почекайте, адже ви знайшли цю книгу без обкладинки. Ви зробили їй нову палітурку і дали нову назву. Але назва у цієї книги вже є.
1: Яка?
0: Біблія.
1: Біблія?
0: Так. Ця назва означає, що ця книга дійсно є цілою бібліотекою. А ви відкрийте її і уважно прочитайте зміст. Бачите? Ось книга Данила, а ось вихід, а ось псалтир, Євангеліє. У Біблії цілих 66 книг.
1: Оце так!
0: Біблії читають у всьому світі.
2: Дійсно, ціла бібліотека.
4: А що в ній особливого?
0: Просто все, що написано у Біблії, правда. У ній є поради на усі випадки життя. Ось читайте. Завжди пам'ятай, що написано в цій книзі. Вивчай її день і ніч, щоб виконати усі її настанови. Якщо ти так чинитимеш, то станеш мудрим, і тоді буде щось

0: Настя!
1: Так, усе, я передумав. Тепер я хочу, щоб ця книга залишилася на нашій галявині.
0: Ура!
2: Нам варто в неї заглядати, щоб отримувати потрібні поради і досягнути успіху.
0: А тепер, на жаль, мені пора додому.
3: До побачення, Елю.
4: До зустрічі.
3: Приходь ще.
0: До зустрічі, друзі.

Синок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про білого ведмедя. Він живе на дрейфуючих льодах Арктики і завдяки густому хутру та товстому шару жиру витримує мороз до мінус 60 за Цельсієм. У пошуках улюбленої здобичі – тюленів – білий ведмідь проходить за день до 70 кілометрів. Знайшовши ополонку, пробиту тюленем для дихання, він довго чекає, доки виперне жертва, щоб поглушити її сильним ударом. Білий ведмідь чудово плаває, розвиваючи у воді швидкість 10-35 км за годину. А іноді повільно дрейфує на маленькій відколотій крижині, вдивляючись у воду. Чатує на здобич.
2: Це цікаво!
3: А чи знаєш ти, хто найбільше травоїдне Арктики?
1: Мускусний бик, вівцебик, який водиться в північній тундрі, ледь не зник через варварський відстріл. Нині він охороняється законом. Довжина вівцебика досягає понад 2 метри при масі 250-300 кілограмів. Довга шерсть захищає його від крижаних арктичних вітрів. Узимку вона відростає аж до копит. При нападі вовків вівцебики збиваються в щільне коло рогами назовні. Телята і самки ховаються всередині кола. Так само вони гуртуються під час сніжних буранів. Найнебезпечніші місця завжди займають старі самці.
2: Цікаво.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії, запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, що був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, вірш із Біблії, який ми будемо розглядати сьогодні, досить дивний.
2: Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він хоче пити, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпечене вугілля йому на голову.
0: На мою думку, навряд чи у нас буде гарна репутація, якщо ми покладемо комусь на голову розпечене вугілля. Добре, коли в школі ти з усіма товаришуєш. Але це не завжди так. Серед однолітків Сергія був один хлопець на ім'я Ігор, який постійно насміхався з нього. Сергій боявся його, тому що Ігор був на голову вищим. У школу і назад усі їздили на велосипедах, тому що відстань була досить великою. Зі школи разом із Сергієм виїжджало ще семеро хлопців, серед яких був також і Ігор. Він завжди розпоряджався, хто і що повинен робити. А якщо хтось не слухався, хлопець міг і вдарити. Отже, Ігор був забіякою. Хлопці не любили його, але боялися піти проти його волі. Ігор умів діставати. І бували навіть такі дні, що Сергій не хотів іти до школи, тому що Ігор обіцяв діставати його весь наступний день. Одного разу, коли всі поверталися додому, Ігор впав з велосипеда. На дорозі була яма, в яку потрапило його переднє колесо. Усі зупинились і побачили на очах Ігоря сльози. Він поздирав шкіру на руках і ногах, і весь був у крові. Було зрозуміло, Ігор сильно поранився, і йому потрібна була допомога.
3: «Так йому і треба, він заслужив цього»,
0: – подумав Сергій. Усі хлопці думали те ж саме. Вони стояли і дивились на Ігоря. Той не просив про допомогу, бо й не сподівався її отримати. Та хлопці допомогли йому піднятися і витерли кров своїми носовичками. Усі були налякані і кожен хоч чимось намагався допомогти потерпілому. Коли хлопці привезли Ігоря додому, то його мати подякувала усім за допомогу. І навіть Ігор сказав:
2: «Дякую».
0: Він дійсно сильно поранився і кілька днів не ходив на уроки. А коли повернувся до школи, то почав ставитися до всіх, як до друзів. Він перестав насміхатися і взагалі став іншим. З тих пір Сергій та Ігор стали друзями, про яких кажуть: «Не розлий вода».
2: Коли ми робимо добро тим, хто з нас насміхається, то можемо перетворити ворогів на друзів. Це схоже до розпеченого вугілля на голові.
0: До речі, а що робиш ти, щоб подружитися з тими, хто погано до тебе ставиться? З Божою допомогою ти зможеш зробити це якнайкраще. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас, нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини», – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки-но їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні. Осика просто хотіла відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополя. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала: «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив: «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима, настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували Творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися Творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко.

0: вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
1: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Горшки. Був собі горщик золотий, хороший, дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла. На те біда. Скрізь її знають села й города, чого вона не виробляє, не тільки що горшків, людей не розбирає. І опинився горщик золотий між череп'яними горшками, щербатий і кривий, з розбитими боками, всі насміхаються над ним. Ану лиш, принеси водиці, а кухлики собі. Шкода вже їм кривим ходити до криниці. Був колись горщик та розмок, тепер нікчемний черепок. Не змовчав горщик, обізвався. Я черепок та золотий, а ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся? Поважний розум це почув. Прийшов, дознався, що й до чого. І бідолаху золотого в шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото, скрізь золото воно, а череп'яна чвань до віку череп'яна.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

старших і в усьому намагався бути прикладом для інших. За це товариші не любили його. Часто вони оточували хлопчика і глузували: «Ха, невже ти думаєш, що ти кращий за нас?» Нарешті у когось із них з'явилася думка зробити йому якесь зло. Юрко вчився добре. Вчителька за це любила його і ставила добрі оцінки. Одного разу учні мали здати вчительці свої зошити з виконаним домашнім завданням. Настала Юркова черга. Він спокійно подав свій зошит учительці, оскільки знав, що вирішив усе правильно. Вчителька переглянула його зошит і не знайшла виконаного завдання. Всі сторінки в зошиті були чистими. Здивована вчителька звернулася до схвильованого хлопчика. «А чому ти не виконав завдання?» Юрко не знав, що й відповісти, адже він напевне знав, що домашнє завдання приготував. Зрештою, він зрозумів, що хтось назло йому вирвав листи з виконаним домашнім завданням. Вчителька з недовірою дивилася на хлопчика. «Дізнаєшся, хто це зробив, і тоді скажеш мені». Юра тяжко зітхнув. Як він дізнається, хто це зробив? Вчителька додала: «Лишись після уроків і виконай завдання». Нічого не лишалося Яркові, як сидіти після уроків у порожньому класі і розв'язувати задачі. Незабаром усе було зроблено, але хлопчик замислився і зрозумів, що з ним щось не гаразд. У його маленькому сердечку підіймалася хвиля образи на своїх шкільних товаришів. А він знав, що так не повинно бути. І Юрко вирішив тут же помолитися: «Боже, очисти моє серце, щоб з нього пішло все недобре, усяка образа. Прости також хлопцям те зло, яке вони мені завдали. Прошу тебе, спаси їхні душі». Юрко думав, що ніхто, крім Господа, не чує його молитву. А тим часом під відчиненим вікном сиділи ті самі пустуни і усе це чули. Коли вони почули, що Юрко молиться за них Богу, щоб він їх простив, то в одного з них навіть сльози на очах з'явилися. Він сказав: «Дивіться, ми таке зло йому зробили, а він за нас молиться». Засоромлені і схвильовані, вони відійшли від вікна і мовчки розійшлися по домівках. А на серці у кожного був камінь. Цієї ночі вони не могли заснути. Наступного дня пустуни дуже рано прибігли до школи. Коли всі зібралися, вони вийшли наперед, і один з них сказав: «Ми не можемо більше мовчати. Ми зробили Юрі зло, а він ще й молився за нас». І вони зізналися в усьому. Весь клас був схвильований, та більш за всіх Юрко. А коли два його колишні недруги зі сльозами на очах підійшли до нього і почали вибачатися, Юра із радістю простив їм. А також Юрко не забув гаряче подякувати Господу за таку швидку відповідь на його молитву. Дорогі наші слухачі, нехай це оповідання нагадує вам завжди чинити так, як чинив Ісус Христос. Моліться за тих, хто кривду вам чинить.

Для тебе, любий хлопчику, для тебе, мій горобчику, ростуть у полі квіточки, у небі сяють зірочки, узимку з неба сніг летить, а навесні струмок дзвенить. Улітку світить сонечко і стука дощ у віконечко. Це Бог тобі подарував, щоб ти радів, щоб ти співав, щоб був щасливим. І тому давай помолимось йому.

жити з Богом я бажаю, хочу Господу служити. Він створив мене, я знаю, буду я для Нього жити. Я люблю Його безмежно, Він мене в біді рятує. Знаю, буду з Ним на небі, коли шлях земний скінчу я. Гріх чинити не бажаю, прагну чесно і чисто жити. З книги вічної я знаю, пастир вчив добро робити. У сім'ї живого Бога я росту, живу та мрію. Не боюся, бо на Нього покладаю я надію.

0: пишіть нам за адресою Радіо Еммануїл, передача «Стежинка», абонентська скринька 79, Київ, індекс 01010.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за три дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджає будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Чому в ящерки відривається хвіст?
2: На дачі або на луках можна помітити, як раптом в густій траві промайне сіро-зелена змійка. І ось її вже ніде не видно. Це ящерка. Ящерки – близькі родичі змій. Якщо уважно розглянути ящерку і змію, то можна помітити, як схожі їх голови. Однак, на відміну від тіла змії, тіло ящерки може бути розділено на три частини – голова, тулуб і хвіст. Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки. Через деякий час на цьому місці виростає новий хвостик. Ось сидить ящерка на камені, гріється в променях з теплого сонячного сонечка і не помічає, як до неї підкрадається небезпека. Ящерками полюбляють ласувати, наприклад, хижі птахи. Схопить птах ящерку за хвіст, та тільки з хвостом і залишиться. А ящерка пірне під камінчик і зачаїться. Боляче їй, доведеться тепер новий хвіст відрощувати. Ящерки навчилися чудово пристосовуватися до навколишньої природи. Якщо ящерка живе на траві або на деревах, то забарвлення в неї яскраво-зелене. Якщо ж навколо пустеля, то у ящерка перефарбовується в коричневий або темно-сірий колір. Так забарвлення допомагає цим тваринам зливатися з піском, листям або корою дерева.
1: Ящерка – одна з небагатьох тварин, яка вміє відкидати свій хвіст у разі небезпеки.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.